Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Og så skal vi høre om en rektor i Massachusetts i USA som kanskje av det strengere slaget.
1: Av det strengere slaget følger den gamle skolen med linjalen.
0: Ja, eller nå skal vi høre. Så her har vi da en lærer som litt kreativ og vil sørge for at eleverne har det litt kjekt.
1: Oh, ja.
0: Dette på high school.
1: Ja.
0: Så de vel, ja, vet ikke, 17-årsalderen eller noe sånt, altså her vi snakker om nå. Og han fant ut at de skulle ha en sånn der dress-up day.
1: Hvor de, oh, ja.
0: Ja, fordi at de har om historie da, om middelalderen.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kledde de seg bra, vet du, i den tiden.
0: Ja, så da skulle de være slaver og embedsmenn og den slags ting de skulle kle seg ut som, og da ja. Hadde de prosjektoppgave blant annet å lage og finne sine egne klær og lage research på dette her, ikke sant? Ja. Og så lagde de en liten sånn medieval landsby og litt forskjellig som en
1: prosjektoppgave. Ja, men det hørte så
0: kjempegøy ut. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og selv så tok han læreren her og tok med seg til skolen. Han har hest hjemme, så han tok med seg en hest. og kledde seg ut og som med rustning og det hele som han hadde fått lånt på et museum
1: visst. Så det du? Ja. Ja.
0: Så han var en sånn en ridder da og greier.
1: Ja, nemlig, ja. Selvfølgelig.
0: Så han rei rundt der og de fyrte opp bål og i det hele tatt lagde dette
1: her skikkelig. I klasserommet?
0: Nei, dette her er uten gårdsplass naturlig nok. Okay. Utenfor skolen.
1: Ja.
0: Der de lagde denne prosjektoppgaven og hensikten var jo da å lære om middelalderen og hvordan de levde på den tiden og hvordan de uttrykte seg og hva som var greier den gangen, ikke sant?
1: Mm.
0: Så dette her var jo en fin måte å lære om middelalderen på, skulle jeg nesten tro.
1: Ja.
0: Men rektoren ser du. Han var ikke så veldig begeistret for dette.
1: Oh, nei.
0: Og nå skal du høre det at han nemlig litt sånn firkantet.
1: Ja vel?
0: Ja, det var helt greit at de kledde seg ut. Det var helt greit at de bygde en middelalderlandsby. Men det var ikke greit at læreren tok med seg en hest på skolen. Fordi en hest, dersom den løper løps, kan den være farlige. Og han mener det at læreren har vært uansvarlige, fordi at det blir omtrent som å ta et laddvåpen med på skolen. Så han har fått samme straffe, så han ble politianmeldt og suspendert på bakgrunn av at han tok hest med seg på skolen. Og det hjelpte lite om tiltaket om middelalderlandsbyen var et bra tiltak.
1: På grunn av en hest.
0: På grunn av en hest.

0: det er ikke bare bare å være svane om dagen.
1: Nei, du synes ikke det?
0: Nei, det er faktisk litt grann farlig, fordi svaner de liker seg godt på vannet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjør de.
0: Og sover de faktisk også, mens de flyter rundt på dammen.
1: Ja, det gjør de. Og så er de forferdelig hissige. Det husker jeg det har jeg fått skrekken av, altså, okay. Fordi de ser jo så flott og elegant ut.
0: Så da går du bort og klapper
1: prøver,
0: de, du?
1: Ja, sant. Det har jeg prøvd på, det gikk ikke så bra.
0: Nei, du skal ikke gjøre det.
1: Da lager de sånn forferdelig lyd, og så springer de etter deg.
0: Og ja, de springer de etter deg også,
1: ja? Og ja, de gjør det, vet du. Ja. De hissige som fly.
0: Ok, så, og du sprang med...
1: Ja, han kan ikke ta meg der, heldigvis, men nå rett før.
0: Med denne her etter deg, da?
1: Ja.
0: Ja, det må ha vært litt av et syn.
1: Ja, det skulle du sett. Men, så siden den gang så gjorde jeg observere dem på avstand.
0: Men du vet, sauer gjør jo akkurat det samme.
1: Ja, jeg har blitt stanget med en sauer, jeg vet
0: ja. Det. Ja.
1: Jeg har ikke vane for dyr til å springe etter meg.
0: Ja, hvordan greide du å få sauen til å springe etter deg?
1: Nei, sauen, jeg ville klappe den, jeg vet du.
0: Ja,
1: ja,
0: og så ble han litt sånn nervøs, og så ble du enda mer nervøs, og så begynte du å springe.
1: Ja, for jeg gikk jo også... fort mot den, vet du. Så han ble ja. Jo livredd, hva galen kvinnemenneske dette var for noe. Så han sprang jo ja. Og stanget meg rett ned, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg føyk bort gjennom.
0: Ja. Nei, det er viktig å ha laget med sånne der sauer, det er den artige dyr. Ja. Du må lære deg trikset
1: med deg. Har du laget med sauer, Egil?
0: Nei, altså, jeg har laget med sauer, ja.
1: Ja, ok.
0: Jeg lerte det på den harde måten når jeg var liten.
1: Like barn leker best.
0: På en nabogård av det som besteforeldrene mine bodde, så det,
1: akkurat,
0: det fant jeg ut av, så det var greit.
1: Ja.
0: Ja, da, har vært i fjøset et par ganger, så
1: du. Du har hoppet i høye.
0: Høye, ja, det har vi hoppet i. Der har det vært mye action, kan jeg si deg.

0: Fjerde, presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av
8: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Apropos kjendiser som finner på litt av hvert I noen sammenhenger. Vi har hørt om Jordan som hadde sprunget maraton og gått på trynet. Gått på trynet har også definitivt Lily Allen gjort mange ganger.
1: Ja, hun litt partymenneske, hun jo ikke det.
0: Har jo vært ute mange vinternetter faktisk etter hvert. Og hun gjør jo litt av hvert når hun har drukket også. Blant annet så kan hun være ganske frekke med en del folk rundt seg. Men noen andre ganger så hun veldig happy, og da kan hun for eksempel finne på fri.
1: Åja!
0: Ja, og det var det som skjedde her for noen dager siden. Hun hadde vært og spilt I Boston I USA en konsert, og der var det også et annet band som hadde spilt på en annen gig I nærheten. Og da synes hun det var greit å ta og få kontakt med deg.
1: Ja.
0: Så bandmanageren deres, Kings of Leon heter de, han var innom I bussen, og hun krevde å få telefonnummer til en av gutta I bandet, og hun ringte resolutt til deg og sa at hun var blitt forelsket I vedkommende, og at de måtte gifte seg med en gang.
1: Og hvordan gikk det?
0: Nei, altså hun var jo godt bedugget, så det var vel ingen I andre enden som tok veldig seriøst. Men han takket for komplimentet og ønsket henne god bedring.
1: Det at Lily Allen har et ganske spesielt humør, det kan du jo høre blant annet I den låten som dedikert til George W. Bush, tidligere president I USA, som heter Fuck You.

0: Folk finner hverandre på de merkeligste steder.
1: Ja, de gjør det. Det
0: er rart med det. Og under de rareste omstendigheter.
1: Ja, det kan godt være. Jeg trodde egentlig det var veldig inn med sånn internettdating en av det. Ja.
0: Men kanskje du skal prøve noe nytt?
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg vet ikke om jeg skal,
1: Du, jeg sa ikke at jeg prøvde det.
0: Nei, det var sant. Men altså, jeg vet ikke om jeg skal foreslå dette for noen, men her er det i hvert fall to stykker som har funnet hverandre. På et veldig spesielt vis.
1: Ja, nå har vi jo hørt at det er veldig inn med utendørsex, tydeligvis.
0: Ja, det var første
1: siden i dag, ja, stemmer. Og kanskje det er veldig da, populært med utendørs dating, og kanskje på et eller annet finurlig, merkelig måte.
0: Ja da, stolen, det er absolutt utendørs.
1: Ja, det er absolutt utendørs.
0: Ja. Det startet med at en kar da, en 26-åring fra Ukraina, han var så lei i livet at han gikk opp på en bro og skulle hoppe.
1: Uff, da, det høres jo helt forferdelig ut.
0: Ja, og, men så viser det seg at det var en 21 år gammel jente også, som var minst like deprimerte.
1: Like barn leker best.
0: Så han, mens han var i ferd med å klatre opp på rekkeverket, så jeg har merket at det står rett bort forbi.
1: Ja.
0: Så de står der og kikker litt på hverandre, og så... Så kommer de i prat.
1: Hva gjør en så vakker jente som deg på
0: og
1: så
0: sted? Og nå er de gift og lever lykkelig.
1: Fantastisk.

0: somebody else. Vi har jo hørt om, og du har jo snakket med folk som mangler lemmer, men allikevel tar seg ut i naturen og klatrer opp fjellsider og litt av hvert.
1: Ja, det er ganske stilig til en inspirasjon til alle TV-slaver.
0: Ja, og nå er det tre amerikanere som ikke har bein, som visst nok har klatret opp på toppen av Kilimanjaro.
1: Ja vel?
0: Uten bein.
1: Oi! Krøper de, andre ord?
0: Nei, de har faktisk...
1: Eller dratt.
0: Det var en livlig fantasi ute og gikk.
1: Ja, har vi rullet opp igjen nå?
0: Ja, det er en hiker som ble påkjørt, en 37-åring, han mistet beina sine. Og så er det en annen en her som var soldat i Afghanistan og fikk sprengt av seg beina, og en annen en som ble krigsinvalid fra Vietnam. Og disse tre gutterne her, de har klatret på toppen av Kilimanjaro, men de har ikke krøpet, de har rett og slett fått på proteser. Så da går de med staver og proteser.
1: Oi,
0: på den måten.
1: Oi, da har de skikkelig bra proteser, altså.
0: Ja, ja. Skikkelig bra gjort uansett, synes jeg.
1: Ja, det må jeg si.
0: De kom til topps.
1: Ja, fantastisk.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. Den store båttrafikken I sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt I Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste 6 årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen I Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket I går kveld ut til to vekteroppdrag med under en times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne I Haugesund sentrum fikk gebyr etter nekta å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte I går ettermiddag inn I et hus I Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn I festivalhelger med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummerer hver eneste dag, når blant annet Sissy Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111. Radio Haugaland.

0: Jeg vet ikke helt hva det med nakenhet, men det I hvert fall noe som får mye oppmerksomhet når det inngår I forskjellige sammenhenger.
1: Ja, men det har kanskje noe med at vi ikke så veldig vant med nakenhet, og bortsett fra på nudiststrender og sånne ting.
0: Akkurat.
1: Da får du jo plutselig litt oppmerksomhet. Hvis det hadde plutselig kommet vandrende noen splitter nakne her I Haraldsgata, så tror jeg folk hadde kikket litt.
0: Mm. Ja. Men altså, hvem det som deltar på altså, sånne
1: nakenheter.
0: Typer? Jo, men altså for sånne samlinger, altså, det er jo sånne fotoanledninger og så videre.
1: Ja, stemmer. Det ganske mange som finner ut det at de skal kle seg nakne for en god sak. Ja. Om de så gamle, store eller små.
0: Ja, men altså, hvem det som stiller opp nakne, ser du for deg?
1: Hvem som stiller opp nakne? Altså, skal vi ta noe naturligt, så det jo glamourmodeller, selvfølgelig. Skal vi ta noe litt unaturligt, men som veldig vanligt I dag, så det for eksempel Røde Kors. Kunne sikkert gjort det, for, kanskje.
0: For en god sak?
1: For en god sak,
0: ikke sant? For å få noen penger?
1: Ja.
0: Men ser du liksom for deg... kjente politikere eller næringslivsledere og sånne ting.
1: Sånn Erna Solberg og Siv Jensen på en måte I heit omfang.
0: Ja,
1: nei, det ser jeg ikke for meg.
0: Nei, det jeg mener.
1: Uff, jo, nå så det for meg. Kanskje Jens Stoltenberg da, det vært greit. Nei.
0: Kanskje det, ja.
1: Ja, det noen politikere som skal stille opp nakne?
0: Nei, altså, dette en historie fra England, da, hvor det tiårs jubileum.
1: Ja
0: for det kjente Laurie Art Gallery I Salford,
1: ja.
0: Som hverken meg eller deg noen gang har hørt om.
1: Nei.
0: Men I hvert fall, for å markere 10-årsjubileumet, så inviterte de folk til å gå på nakengalleri.
1: Åja!
0: Ja.
1: Ja, det vil si, ikke gå på galleri med bilder av nakne folk, men gå på et galleri nakne.
0: Ja.
1: Ja vel. Ja, ja, men det jo flott. Det er jo mye mer kreativt enn forhold til sånn der typisk svart og kvitt greier eller noe sånn som de pleier å ha.
0: Og på kunstutstillingen her da, så går alle altså rundt nakne.
1: Ja.
0: Så for å komme inn så må du ta deg I klærne eller sånn, og så går du naken rundt og ser på kunst.
1: Ja, fantastisk.
0: Det var sikkert litt av en happening.
1: Det var helt sikkert.
0: Og de skriver her at I løpet av den helgen de hadde utstillingen, så var det mer enn 1000 besøkerne som
1: kledde
0: seg strippet ned til nettoen.
1: Jeg ser ikke for meg, altså bare når vi så hvordan Jens Stoltenberg nekta å gi en klem en gang til Trond Giske, så jeg aldri for meg at norske politikere hadde gjort det, altså.
0: Ja, I hvert fall ikke Giske.
1: Nei.

0: Ja, vi snakker om tyske damer som går seg vill i den svenske skogen, Lisa.
1: Ja, det er helt utroligt. Mm. Ja.
0: Og det viser seg det at altså, det jo ferieavvikling. Ja. Og det ikke alltid så lett å få tak i gjerne redningsmannskaper på kort varsel.
1: Nei, det det sikkert ikke, tenker jeg. Det, ja, de har gjerne problemer med nok mannskaper fra før av, og spesielt om ferien, så ja.
0: Det ja, så var det litt... Men det viser seg det at Aftonbladet skriver her at det denne gangen var relativt greit å få tak i hjelpemannskaper. Ja. Meldingen gikk ut om at tre nakne damer var samlet i skogen.

0: Batule og Parkline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
1: Vere ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Verdens minste mor forsørger nå et barn som høyere enn seg selv. Dette da i England.
1: Ja vel?
0: Det jo ikke noe som skjer hver dag.
1: Altså, barn snakker med om baby. Altså...
0: Ja, babyen 14 måneder gammel, ja. Mor 25 år gammel, og barnet høyere enn henne.
1: Det litt surrealistisk.
0: Ja.
1: Ja, men hvordan i all vide verden har hun fått et barn ut av kroppen? Hjelpe meg, jeg håper når hun tok keisersnitt.
0: Jeg vet ikke, men...
1: Nei, det våger jeg ikke tenke på en gang.
0: Jeg antar at det var en utfordring, ja.
1: Ja.
0: Men det er nå i hvert fall kommet til verden, og nå har hun jo den utfordringen da, at en 14 måneder krabat kan være ganske ilter, og
1: ja.
0: Der er noe med at de skal jo vaskes, og det skal pleies, og du skal skifte på bleier, og jeg vet ikke hva.
1: Ja, og de springer jo av gårde, vet du, i den alderen der, så må du springe etter de da.
0: Ja, og når hun da er lavere og mindre, enn denne veldig viltre gutten,
1: ja.
0: Så har det vist seg å bli en stor utfordring for denne mamma, som ble lagt i bakken med jevn mellom.
1: Oi!

0: Vi snakker om utroskap her i programmet i dag, Lisa, og dette her jo interessant.
1: Det jo det, vet du. Tenk å faktisk få lære deg hvordan du skal unngå at man utro. Det jo greit å vite.
0: I hvert fall noen gode tips. Ja. Og for deg som på en måte nå, det litt der at du har liksom litt mistanker om at det noe som skjer. Så har denne her en karen som har skrevet denne her en bok som jeg refererer til, The Truth About Cheating fra Gary Newman.
1: Ja.
0: Han har skrevet da en liten lista her over hvilke faresignaler du bør se etter.
1: Åh, det kjekt, vet du. Ja. Sånn liker jeg med.
0: Ja.
1: Ja. Bortsett fra at det kan jo føre til at alle kvinnelige lyttere her nå blir kjempeparanoide da.
0: Ja, det jo alltid en fare da.
1: Ja.
0: Så de som fra før har historie for å være paranoide,
1: ja,
0: det bør kanskje nå skifte kanal.
1: Ja.
0: Mens alle andre bør skru opp og følge veldig godt med.
1: Yes.
0: Mm.
1: Okay,
0: altså, faresignalene du skal se etter. Dersom han begynner å gå ut mer enn vanlig.
1: Ja.
0: Så det kanskje noe som ikke stemmer.
1: Akkurat.
0: Hvis han plutselig skal ut to ganger i uke og møter kompisene sine, og tidligere så har han kanskje vært ute en gang i året.
1: Ja, nemlig.
0: Da det noe som lukter svidd.
1: Litt sånn som så det der jeg har behov for å være med kompiser, liksom.
0: Ja, den, det kan være litt skummelt, i hvert fall.
1: Akkurat.
0: I hvert fall på sikt. Og dersom dere i tillegg har mye mindre sengehugge enn tidligere, så kan det jo tyde på at han
1: den kombinasjonen er ikke så bra.
0: Får noe, en annen plass.
1: Ja.
0: Og dersom han i tillegg unngår kontakt med deg, ikke svarer på telefonen når du ringer, ikke svarer på tekstmeldinger.
1: Mens han ute på byen?
0: Ja, for eksempel. Ja. Det er ikke helt bra.
1: Nei.
0: Og dersom han i tillegg er mer negativ når han er hjemme med deg og kritiserer deg og i det hele tatt, så er kombinasjonen av disse tingene her en klar indikasjon på at noe er på ferde.
1: Oi. Ha ha ha.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann i innlandet og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
2: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%. Selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkohol. Alkoholloven enn normalt.
3: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
4: Det altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
1: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
8: So nice to meet you here to see.
9: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: dra hjem til mammaen sin.
1: Til stadighet så hører vi om nye idrettsgrener, eller det vil si idrettsgrener jeg i hvert fall ikke visste at eksisterte.
2: Ja, etter naken aking så det vel lite så overrasker meg lenger.
1: Nei, det virkelig mye rart der ute, og nå i Australia så arrangeres det landsmesterskap i terningkrokket.
2: Ja, det hørtes jo fryktelig engasjerende ut,
1: men... Ja, i stedet for at disse her kulene runde, sånn at de triller, så de firkanter.
2: Det gir en ekstra utfordring.
1: Det gjør det litt vanskeligere.
2: Ja, det er bare til å legge seg i hardtrening.
1: Ja. Der er også nå under planlegging bueskyting for blinde.
2: Ok, bare der må du være obs på hvor du står.
1: Ja, dette her teknologibasert, så du har, bruker noen lyder for å sikte.
2: Nei, det hørtes jo faktisk litt spennende ut.
1: Ja, det vet jeg, det en eller annen lyd og noen greier. Så de bruker noen ny teknologi der for at blinde skal være i stand til å skyte med pil og bue. Det er jo helt fantastisk.
2: Mm.
1: Det siste som vi hører om nå, det er dvergbodybuilding.
2: Det stiller jo mange interessante spørsmål.
1: Ja.
2: Hva går dette da ut på? Er det så enkelt som det høres ut som?
1: Det er faktisk det. Det er bodybuilding for dverger.
2: Ja, hvorfor ikke egentlig?
1: Ja, så nå er det arrangert verdensmesterskap i dvergbodybuilding.
2: Det, ja, var sikkert interessant.
1: Ja, ikke akkurat det man kaller for breddeidrett, kanskje? Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: so don't blink twice. Det er ikke bare å grave opp ting som det er historisk verdi av. Altså først så tenker jeg, oh wow, se hva jeg har funnet i hagen. Og dette må jeg melde ifra om, så jeg blir stolt over det. Jeg synes dette er flotte greier. Helt til du får regningen på noen hundre tusen.
1: Sant vel, det er jo helt hårreisende. Jeg hørte om et par som ville bygge seg en ny fjos nede på Sola, og de tenkte, ok, men det er fine greier. Så tenkte de, ja ok, men vi må jo sjekke at ikke vi graver opp noen vikingskip eller noe sånt i det hele tatt. Så før de en gang kan vurdere å bygge nytt fjøs, så får de en regning på nærmere 700 000 på grunn av at de skal gå pittle og se om det er noe verdt å ta vare på der. Og, altså,
0: ja, for greia her er jo at hvis du eier eiendommen, så er det du som må betale for gilde.
1: Og det synes jeg er helt forferdelig, og du hører jo rykter da om folk som later som om det snøer når de faktisk finner noe, på grunn av at de tenker, dette har ikke jeg råd til.
0: Ja, altså noen ganger, så hvis at du ja, for eksempel får tilbud om en eiendom eller en fritidseiendom eller noe, sant? Og dette virker ut til å være kjempebillig.
1: Man tror hvorfor?
0: Sjekk om noen har gravt
1: funnet, litt. Sånn, ja, det gjelder funnet et vikingskip i nærheten, for da blir det jo sånn at alt skal jo fredes. Jeg mener, på Avaldsnes, så kan du ikke ta et spadestikk uten at du har sånn 15 arkeologer som står og puster deg i nakken. Og jeg forstår jo det, for det er jo et veldig historierikt område. Men jeg synes det er feil når privatpersonene skal ta regningen, altså. Det synes jeg er veldig feil, og det medfører at veldig mange melder ikke ifra.
0: Hva er det staten har tenkt her da? At vanlige folk har endeløst store lommabøker, altså at det ikke finnes noen grenser for hvor mye penger de kan pålegge deg til å grave ut noe som de tross alt ikke har noe interesse av.
1: Sant vel, jeg mener, hallo, hva er nå vel 700 000? Putt, putt!

0: Det som du handler frukt I en butik, så gjør du regning med at ja, det vasket og rent og fint, og at det ikke følger noen uhumskheter med, men det skal være med en dame I London som hadde vært og handlet noen bananer, og hun fikk med seg litt av hvert, forstår jeg.
1: Ja, hun fikk med seg noen uautoriserte gjester hjem, kan jeg vel si det litt
0: pent? Ja, fulgte opp leiligheten med...
1: Ikke langt under.
0: Venner og kjente.
1: Nei, altså, du hører jo disse skrekkhistoriene med de som åpner disse eskene og finner taranteller og slanger. Og det, jeg vet at det har skjedd.
0: Men bananer jo som regel I gjennomsiktige påser og sånne ting.
1: Så. Ja, men I dette tilfellet hvor det var noen edderkopper som heiket med, så var ikke de så veldig store... I begynnelsen.
0: Åh, nei, men de vokste.
1: Ja, for dette var nemlig egg. Så når hun kom hjem og så...
0: Edderkopp-egg?
1: Ja, det var noe... Ja, det var noe rart på det ene skallet. Det så ut som mugg. Men du tenkte ikke så veldig mye over det. Så på kvelden så så du at det var jo full action inni denne påsen. Du hadde jo det klekket og begynte å krabbe ut av påsen.
0: Ja, så hadde huset fullt av edderkopper
1: på seg. Ja, plutselig kravlet og krøypte rundt omkring, og hun bare, jak! Så hun tok jo tak I denne påsen, blekte de I en annen påse, knyttet igjen, og så det krabber og krøyp I teppet. Hun bare, ja, jeg får jo bare støvsuge av de. Og tok med dette til supermarkedet og sa, halai, jeg betalte for bananer, ikke det der 40 000 ekstra krabatene som kom med. Og vi fikk pengene igjen, og de unnskyldte det via det breia. Problemene begynte når de for sånn kontroll sjekket hva edderkopper dette var. For det viste seg jo det at dette var jo den der brasilianske vandreedderkoppen, som en av de giftigste I verden.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Så der måtte de jo full utrykning til å evakuere leiligheten hennes og sende seg inn med gift og I det hele tatt. Så
0: hun hadde leiligheten sin full av giftedderkopper?
1: Skikkelig livsfarlige edderkopper, som heldigvis ikke hadde funnet på noe ugagn. De var vel enda. De var vel litt sånn begeistret av at «Oi, vi på ferie I London», men bananer neste gang I London? Nei.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Nå skal vi høre om en kar I Newcastle som ikke kunne bestemme seg helt.
1: Nei, han, Michael McStay, han hadde hatt det rimelig kjipt og fant ut at han ville gjøre slutt på det hele, så han gikk opp I leiligheten sin. Han hadde en diger leilighet I andre etasje på et hus, og skrudde på alt etter gassplater og lot bare gassen sive ut og satt seg ned og ventet på slutten. Men et eller annet...
0: Til slutt var det slutt på gassen, og han satt der fortsatt?
1: Nei, det gasset på, men han fant plutselig ut at nei, han ville ikke ta livet av seg allikevel. Han ville kjempe videre, og han for nå bort og skrudde av gassen igjen, og
0: fyrte seg opp en røyk, og
1: åpnet vinduet, og satt seg ned igjen, og fyrte opp en røyk. Det smalt noe så inn I hampen, hele leiligheten eksploderte jo, og for å si det sånn, til far og sønn som satt I leiligheten under fikk seg en liten støkk sammen med naboene.
0: Og han overlevde?
1: Han overlevde, men han fikk jo 3. grads brannskader på 65% av kroppen. Han endte opp I koma I over et år, og nå har han...
0: Kom seg igjen?
1: Ja, han har livnet til igjen og våknet og skjønner at han var nå I livet til tross for at han prøvde å ta liv av seg, ombestemte seg, og så nesten tok liv av seg med et uheld, og ser nå frem til 27 måneder I fengsel for ja, for å sette fyr rette seg brannstiftelse, ja.

0: hører de lokale nyhetene. Den store båttrafikken i sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt i Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste seks årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen i Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket i går kveld ut til to vekteroppdrag med under en times mellomrom. På Oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne i Haugesund sentrum fikk gebyr etter å nekte å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte i går ettermiddag inn i et hus i Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Roots går inn i festivalhelga med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummere hver eneste dag, når blant annet Sissy Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
3: Leirvik Vare Taxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Dersom du skal en tur ut I skogen I Montana I USA, så må du være forsiktig I forhold til hvor du legger deg hen.
1: Ja, det anbefales på det sterkeste. I hvert fall hvis du ser en sånn veldig fin mark som bare ser mjuk og god ut, så kanskje du skal tenke deg to ganger om før du slenger deg ned på og legger deg godt til rette. Det var det nemlig en kar som var ute og gikk som ikke gjorde. Han skulle bare kvile seg litt. Han var ute og gikk og det var varmt og fint og I det hele tatt, og sovna rett og slett, og da hørte han ikke når bonden kom med skur.
0: Treskeren.
1: Yes. Kjørte over han, ja. Og mirakuløst nok så overlevde jo fyren.
0: Ok.
1: Klærne hans gjorde det ikke.
0: Nei vel.
1: Og deler...
0: Men spyttet ut naken, eller hva?
1: Nei, han, bonden hørte takk og pris skrik og skrål, og skjønte at noe var galt, og stoppte maskineriet, og da var han på vei inn I bladene, kan du si. Så
0: ja.
1: Det var jo...
0: Stoppet I siste liten.
1: Ja, stoppet I siste liten, og måtte til lege og sy på det ene og det andre, men han overlevde I hvert fall, og har jo litt av en historie å fortelle, da.
0: Ja, men det var gjerne ikke det smarteste da, å legge seg til å sove ut på en kornåker.
1: Nei, absolutt ikke, så sleng deg heller på benken, tror jeg.
0: Ja.

0: været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur Bankers Pizza, kjærlighet til pizza
1: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
3: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

0: Da skal vi høre om et bryllup i Kina som ikke gikk helt etter planen.
1: Nei, det er litt sånn makabert å le av det, men jeg klarer ikke å la være heller. Det foregikk med Swan Lake, altså Svaneinnsjøen, og når de skulle ta bryllupsbildet da, så slapp de løs nærmere 100 hvite duer i bakgrunnen, sånn at de skulle ta bildene. Veldig, veldig picturesque og vakkert, og bildet ble jo kjempefint. Altså. Ja, da for når brudeparet liksom skulle gå, og alle duene skulle få sin frihet og greier. Det de ikke regnet med er at i denne her lille landsbyen så var det masse folk som så på disse duene som en delikatesse.
0: Åja, så de skulle fange dem for å ha det til middag?
1: Så duene var jo halvtamme, de stakker, så de landet jo igjen, de jo brupp, der kom folk stormene og plukket på duer, så de var galne, for det skulle bli veldig god suppa på.
0: Akkurat, så du skal ha duesuppa?
1: De skal ha duesuppa og grilla duer.
0: Det ble nærmest en duemassaker.
1: Det ble en duemassaker.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann I innlandet og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen I juni endte på 2,7%.
4: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer I forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene I juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
5: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader I dag og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader I Gol som ikke har noen offisiell målestasjon.
6: Altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
3: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
8: Bilextra har alltid bilen.
9: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
10: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: En voldsomt fin markering for det norske fotballaget etter VM, da de kom på Gardermoen, og til og med forsvaret var på plass med råflotte F-35 jagerfly som geleida de på en måte inn mot rullebanen, og det var stas, og de fikk møte kongen, og masse folk, og det fortjente de.
1: Det ble jo en fest, ikke på bakgrunn av kampen mot England, noen var det nok noen i Sverige så hadde liksom... Synes det var litt merkelig at det skulle være sånn feiring for kvartfinaletap, men det er jo egentlig ikke kvartfinaletapet.
0: Nei, nei.
1: En feire, det er jo VM generelt, opplevelsen, og ikke bare gjennom dette her mesterskapet sluttspillet, men også i kvalikken.
0: Ja, så altså, alt dette han har skapt, altså ro, hele Norge har rodd.
1: Ja.
0: Altså, det har vært et samhold og et enormt engasjement rundt fotballen og den norske lag i forbindelse med VM, noe man kanskje aldri har sett før.
1: Nei, det jeg har sammenlignet med, det jo fredslagene i mai 1945.
0: Mm.
1: Jeg husker veldig godt jeg, når vi revner meningene dine.
0: Ja.
1: Og så er det Lillehammer OL i 1994.
0: Ja.
1: Hvor vi gikk rundt med denne her floken, og det var et enormt samhold i landet.
0: Ja.
1: Og så er det nå, denne her fotballfesten i forhold til VM.
0: Ja, og det har vært helt enorm.
1: Ja.
0: Og så er det så fint også at det er på sommeren, liksom, altså at du har muligheten til dette med utendørsskjermer, og folk samles for å se på sånne ting. Det er helt nytt.
1: Det var da ikke så mye av 1945.
0: Det var det vel ikke så mye av da, den gangen, nei. Da hadde vi faktisk ikke fargefjernsyn, men hadde vel ikke fjernsyn i det hele tatt de fleste, tror jeg. Bare det var noen som hadde fargefjernsyn en gang, nei, jeg var nok ikke det.
1: Nei, altså dette her har vært et eventyr, et sant eventyr, og det ble jo en nedtur på slutten der da, men den, altså, hvordan kan du ryke ut med stil da, altså hva er en kjekke måte å rykke ut på? Skulle ta 5-0 da?
0: Ja.
1: Så hadde vi gjerne sammen selvfølgelig ærger oss over det, at det var noe synd vi skulle dumme oss ut i siste kampen.
0: Det er mange som irriterer seg på dommeravgjørelser og sånne ting, men husk på det at du har spilt ganske mange kamper,
1: ja.
0: Og mange av avgjørelsene som har skjedd underveis har gått Norges vei. Så det er ikke lett å være dommer heller, og det er et stort press for alle. Så jeg tror nok dommerne er... gjør så godt de kan, og så er det noen som blir sure for den ene og andre avgjørelsen. Uansett så handler det om å score flest mulig mål innenfor regelverket, og der vi skårer ikke nok mål, men Norge gjorde en fantastisk innsats også i kvartfinalen imot England. Brauten måtte ut på slutten, han var helt utslitt,
1: ja. Og så skal vi være glad for at vi kom oss igjennom 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Det var vel kanskje den kampen hvor vi var, jeg skal ikke si heldige, men det var vel de som ytterst mest motstand for å være litt frekke her.
0: Mm.
1: Brasil vant med fortjent, men de hadde så store sjanser at de kunne fort vunne kampen. De hadde store sjanser.
0: Som hadde det flaks også.
1: Ikke sant, de hadde store sjanser på 0-0 og 0-1. Og den bikket vi, og så kom denne England-kampen da, hvor vi følte vi var best, det var vi jo. Ja, alt i alt, vi kunne røke ut i 16. del. Vi kunne det.
0: Men altså, selv om en hadde vunnet kampen mot England, så hadde det blitt vanskelig imot Brasil, altså, jeg vet ikke hvor mye lenger du kunne kommet. Du hadde i hvert fall, jeg tviler veldig sterkt på at Frankrike og Spania, du hadde ikke kommet så langt uansett.
1: Vi hadde ikke vunnet VM. Det er det som er min store trøst. Vi hadde ikke vunnet selve VM.
0: Nei, det hadde vi ikke.
1: Nei,
0: vi var ikke gode nok til det.
1: Så det, sånn er det bare.
0: Men altså, tror du nå at det norske landslaget har lært veldig, veldig mye av dette, ikke sant? Ja. Og så nå vil vi også ha et potensial for oss å på en måte bli enda bedre. Så det skal bli spennende å se nå de neste par årene, hvordan det blir i EM og så videre.
1: Før vi kommer så langt, så er det jo Nations League som starter opp i høst. Da skal vi rykte opp i fjor, i A-gruppen der. Altså, vi skal spille mot de aller, aller beste. Jeg vet ikke hva pulja vi kom i, jeg har glemt det ut, men Portugal etter laget. Så det blir knalltøffe kamper allerede i høst, og så er det EM-kvalik, og EM om 2 år, så, og dette laget som vi har her, jeg forventer at de kvalifiserer seg til EM.
0: Satser vi da på finale i EM om 2 år?
1: Ja, kanskje det.
0: Hot or not?
1: Hot, det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Den store båttrafikken I sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt I Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste 6 årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen I Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket I går kveld ut til to vektaroppdrag med under en times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne I Haugesund sentrum fikk gebyr etter å nekta oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte I går ettermiddag inn I et hus I Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn I festivalhelga med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummerer hver eneste dag, når blant annet CC Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Dette med å være fullesyk vel noe de aller fleste har opplevd i løpet av et liv, du Alf. Men jeg har inntrykk av at de som blir mest fullesyke, det de yngste, holdt jeg på å si. Når en ikke vet bedre, så drikker en for mye.
3: Ja da, for når de er gamle og drevne, sånn som Alf er blitt, så kjenner de sin begrensning, ikke sant?
2: Ja.
3: Men de unge, de tror at de tåler all verden. Jeg husker jo da vi var russ. Vi skulle ha ølstafetter av alle ting.
2: Ja.
3: Ja, men de alt å svelle ned mest mulig øl på kortest mulig tid.
2: Jeg hadde dere den gangen også, det samme som i dag, med at en har forskjellige ting en får i huet. Hvis en drikker en ølkasse på en dag, eller en flaske av vin på en halvtime, eller hva det går i.
3: Ja, ja, det er sånn farlige, det er ekstremsport, eller hva en skal kalle det. Det, ja, ja. Det er ikke det lekkaste.
2: Du kan jo dø av alkoholforgiftning.
3: Ja, men hadde de hatt en sånn fleskeetingsstafett, så hadde de dødd enda flere, vet du.
2: Ja, det
3: ja men det her får alkoholen selv også.
2: Ja, ja.
3: Men sånn er det altså.
2: Ja.
3: Men det er klart at vi må være forsiktige og finne ut. Dette her, det virker godt
2: men
3: på
2: altså,
3: meg.
2: Men altså, hvordan kan en merke at en begynner å få for mye? Altså, hvis en vil unngå å bli full av syk i en tur på byen, hva er viktig da, Alf?
3: Nei, det viktigste er jo ikke å drikke for mye.
2: Ja.
3: For det er mengden som avgjør her, altså.
2: Ja,
3: ja da, det var, de sa det, ja, det er jo ikke alltid mengden, det kommer an på du, det er hjertelaget.
2: Ja.
3: Men det hjelper ikke med hjertelag når du drikker for mye alkohol, altså. Da er det mengden vi må redusere.
2: Ja, og så er det mange som kommer med de rådene at en må drikke mye vann før en går og legger seg, men da er det vel opp i løpet av natten flere ganger for å pisse. Men det handler jo liksom om å prøve å reparere litt grann av dette.
3: Ja, men da får du motion. Også, vet du.
2: Ja.
3: Du bruker energi, og den alkoholen du får i deg, den er jo mye energi i den.
2: Ja.
3: Så jeg har jo funnet selv at, nei, nå har jeg vist drukket litt for mye denne kvelden. Og hvis jeg nå legger meg til å sove nå,
2: ja,
3: så får jeg vondt i skallen i morgen.
2: Ja, så da,
3: da går du bare en fin tur.
2: Går en tur, ja.
3: Går en tur i friske luft.
2: Så går du av deg, rett og slett.
3: En times time.
2: Så drikker du litt vann.
3: Med Frida. Ja, ja. For eksempel. For ja, da må du springe opp og skvette litt om natten også, vet du.
2: Ja, ja.
3: Så forbrenner du enda mer.
2: Ja.
3: Og så våkner du vidunderlig klar og fin i håret, ja, om morgenen.
2: Så kjører du aldri så trøtt i trynet når du kommer hjem. Hvis du har fått deg litt for mye nærbord, så er det best å komme seg ut og gå en tur og drikke litt vann før en går og legger seg.
3: Nettopp, og når du har en sånn kamerat med deg som en katt, også, vet du.
2: Det er noen som sier jo at allergimedisin hjelper dagen derpå, men det er vel noen Alf aldri har testet.
3: Ja, du vil si så mye. Og det var en lasaron som sa til meg, når du skikkelig føler det, så skal du ta 3 spiseskjeer med eddik.
2: Ja.
3: Ja, for eddik, det er jo sånn som mislykker av inngang, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Men det er jo så surt og jævlig å få ned, vet du.
2: Ja.
3: Hvorfor skal du ha den lidelsen når du kan drikke rent vatten i stedet?
2: Ja, ja.
3: I barspur.
2: Men det hjelper ikke med eddik, altså? Bare
3: jo, det hjelper selvfølgelig, men du behøver ikke ta det som er verst å svelle her på jorda.
2: Nei, det får samme virkning med vatten?
3: Ja, vel så det.
2: Ja.
3: Bevares altså, hva vi ikke kan bruke til hjelpemidler.
2: Jeg tenk på de stakkerne da, som blir funnet rimelig påseilte, så politiet henter inn og legger drukkenskapsarresten. De får jo ikke noen muligheten til å gå og spasere noen tur og drikke masse vatten, så de må jo våkne ikke bare med skallebank, men også med kanskje noen forelegg presentert for seg.
3: Statskassen skal ha sitt, vet du. Og så setter de på noe ekstra strøm også i disse glattcellene, så de skal svette og ha maksimal... Ja, jeg har noe å snakke med den ene til den andre.
2: Det kan være varmt, altså.
3: Fryktelige saker, altså.
2: Ja, ja.
3: Og så hvis de ikke kan reise, så jeg kommer seg opp fra denne her...
2: Plastikkmadrassen.
3: Oppheta bånden de ligger på, altså.
2: Ja.
3: Ja, da ligger de der og kaver og svette og får all slags lidelser i tillegg til den der...
2: Ja.
3: Så de har i toppen, altså.
2: Ja, så å drikke for mye, det er ikke noe god idé uansett. Heller komme seg hjem litt tidligere gå seg en tur før en går og legger seg.
3: Om de må, altså.
2: Ja, ja.
3: Og så få det ut, altså. Piss i bukser i stedet for å godta disse her...
2: Pissebøtene?
3: Ja, fryktelige saker, vet du.
2: Ja, ja.
3: Det er ikke noe lov imot å pisse i bukser, det er bare til å vaske den buksedagen etterpå. Du kan jo spare tusenvis her, altså. Det her må vi bare bruke fantasi og oppfinnsomhet. Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kulesærkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagsnytt.
1: Her Vignettene. Det argentinske landslaget vil trolig få sanksjoner etter at de kom med et politisk budskap etter VM-seieren mot England I går kveld.
2: For det nemlig ikke lov. Budskapet var Las Malvinas, son Argentinas, som betyr Falklandsøyene, argentinske, og det var spiller Giovanni Lo Celso som viste det på et banner. Øygruppen bare noen hundre kilometer fra Argentinas kyst.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person fraktes til sykehus etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på fylkesvei 51 på Golsfjellet. Føreren av personbilen skadet, men skal være utenfor livsfare ifølge politiet. Føreren av lastebilen framstår uskadd. USA avsluttet I natt sin femte runde med angrep mot Iran siden konflikten blusset opp igjen I helgen. Angrepene skal blant annet ha vært rettet mot luftvern og rakettanlegg langs kysten. M2M tjente 10,4 millioner kroner på sin comeback-turné I Asia og Norge I fjor. Popturen bestående av Marion Ravn og Marit Larsen spilte blant annet I Hongkong, Singapore og Indonesia. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Det venter delvis skye. Nord-nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: voldsomt styr rundt dette med skjerpa trapper opp til Varafjellet. Altså, Varafjellet, tenker jeg, altså, det et turmål egentlig? Altså, det bare en liten haug?
1: Ja, det turmål på oppsiden der, men opp fra høyblokkene og opp. Jeg husker vi sprang der mye når vi var små. Lekte jo korbøy-indianer og greier der, og det var bunkerser, og sti var der oppe der. Vi sprang jo rett opp der, og husker jeg når det var sånn tyrverkeri på, salut mener jeg, på 17. mai.
0: Ja.
1: Men nå jo det helt umulig, for det gjengrodd, så du kommer jo ikke opp. Rett opp der nå. Så den der de trappene du snakker om, de er litt på sørsiden der. Jeg ser de har begynt å bygge de opp.
0: Ja, ja, de har jo helikoptertransport og det
1: voldsomt styr. Ja, men det skal bli meget interessant. Jeg har veldig stor tro på det prosjektet.
0: Du har det, ja?
1: Ja. Jeg tenker på det å komme seg opp der, på den siden der, i stedet for å måtte gå opp hovedveien.
0: Er det grusvei der nå?
1: Ja, ja, det grusvei. Så det kan du jo. Du kommer jo opp. Men jeg savner det å kunne gå opp fra den vestsiden.
0: Ja.
1: Jeg gjør det altså.
0: Så du tror den kommer til å bli brukt mye?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå er jeg usikker på traséen, om den blir litt i sikksakk eller...
0: ja, det gjør han nok.
1: Ja.
0: Men altså, det er jo ikke rare haugen, holdt jeg på å si.
1: Altså, Varafjellet er jo 121 meter høyt.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja.
0: Det er jo ikke rare greiene.
1: Nei, det er greit. Det er vel bare ett fjell i...
0: Hvor høyt var Himmelbjerget, sa du?
1: Det er ett fjell i Danmark som er høyere enn Varafjellet. Det var ikke Himmelbjerget, det var et annet.
0: De har skjerpatrapper opp til Sidjo, for eksempel.
1: Ja.
0: Hva er det der, 500 noen meter? Da er det gøy med skjerpatrapper.
1: Ja.
0: Men den lille turen der,
1: nei,
0: hvor mye vits er det?
1: Nei,
0: og så koster det over 4 millioner kroner å bygge den trappen.
1: Ja vel, det kanskje noen som har betalt allerede.
0: Du, de har fått penger fra Miljødirektoratet, over 3 millioner kroner.
1: Ja.
0: Og så har Haugesund Sparebank sponsret 200 000 kroner. Og så er det Haugesund kommune da som antageligvis tar resten rundt en 800 000 kroner. Og så er diskusjonen da selvfølgelig nå, er det verdt det?
1: Ja, mitt svar er ja på det, for jeg synes det er på høy tid at det går an å gå opp igjen Varafjellet fra fremsiden, for å si det på den måten. For det har du ikke kunnet gjort på 30 år, tror jeg.
0: Nei.
1: For det har grodd sånt igjen. Det ser jo ikke i nærheten av ut sånn som det gjorde i gamle dager.
0: Ja. Så det er jo utifra Varafjellet,
1: ja.
0: Både nordover og østover, nær sagt, så er det noen stier.
1: Ja.
0: Og der er det jo ikke alltid så lett å gå, for der er det jo ikke tilrettelagt, spesielt der er jo noen elver og noe sånt som flyter, sånn at du blir våt på bein og det er vanskelig å gå og sånne ting, så det er mye som kan gjøres i de områdene da, for å legge til rette for bedre turforhold, da. For det er mye fine turløyper gjennom skogen i det området der, for de som ikke har vært der og kikket og trødde litt, så det er jo en sånn en liten oppdagelsestur folk kan ta hvis de ikke har vært der før, og da kan kanskje skjerpatrappene være et springbrett for å utforske skogen og alle turløypene som finnes i det området der, imellom Varafjell og Brakahaug for eksempel. Gjennom skogen der, det er masse flotte turløyper, og mye fint å se.
1: Jeg ønsker de trappene velkommen, jeg.
0: Ja, ja. Skjerpa trapper, hot or not.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Lokale nyhetene. Den store båttrafikken i sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt i Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste 6 årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen i Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket i går kveld ut til 2 vekteroppdrag med under 1 times mellomrom. På Oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne i Haugesund sentrum fikk gebyr etter nekta å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte i går ettermiddag inn i et hus i Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn i festivalhelga med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummere hver eneste dag, når blant annet Sissy Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made.

0: call it love.
1: Radio Haugaland underholdningskanalen.
2: Festivalarrangøren Heritage Live har avlyst hele konsertveken sin i Storbritannia. Blant artistene som skulle opptre var Christina Aguilera, Lionel Richie, Janet Jackson og Chris Martin fra Coldplay. Ifølge arrangøren skyldes avlysningen langt lavere interesse enn normalt og dårlig billettsalg. Det har skapt sterk frustrasjon blant publikum som allerede har kjøpt billetter. Flere kunder sier de nå blir sendt fram og tilbake mellom arrangør og billettleverandør når de ber om refusjon. Sea Tickets opplyser at de nå vil betale ut refusjoner selv i første omgang.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Oslo lite forberedt på høye temperaturer. Det ser flere av byens innbyggere til VG.
2: De trekker frem mangel på aircondition, for eksempel på bussene, og at badevannet skittent. Forsker Maria Korku sier samtidig at Oslo bedre forberedt enn andre byer i Europa, blant annet på grunn av alle trærne i byen, men mange steder med betong og jernbanelinjer blir likevel veldig varme.
1: Reporter Miriam Alsvik. USA utførte i natt en femte runde med angrep mot Iran siden konflikten blusset opp igjen i helgen. Angrepene skal blant annet ha vært rettet mot luftvern og rakettanlegg langs kysten. En 19 år gammel mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. Formannskapet i Lørenskog ble i går hasteinnkalt for å få siste nytt om dataangrepet mot kommunen i mai, når jeg skriver Romerikes Blad. Store mengder stjålne data har blitt lekket på nettet etter angrepet. Lørenskog-ordfører Amine Mabel Andresen kaller det en alvorlig krise. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Vere, presentert av Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
1: Og her de lokale nyhetene. Den store båttrafikken I sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt I Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste 6 årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen I Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket I går kveld ut til to vektaroppdrag med under en times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne I Haugesund sentrum fikk gebyr etter å nekte å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte I går ettermiddag inn I et hus I Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn I festivalhelga med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummere hver eneste dag, når blant annet Sissy Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Festivalarrangøren Heritage Live har avlyst hele konsertveken sin i Storbritannia. Blant artistene som skulle opptre var Christina Aguilera, Lionel Richie, Janet Jackson og Chris Martin fra Coldplay. Ifølge arrangøren skyldes avlysningen langt lavere interesse enn normalt og dårlig billettsalg. Det har skapt sterk frustrasjon blant publikum som allerede har kjøpt billetter. Flere kunder sier de nå blir sendt fram og tilbake mellom arrangør og billettleverandør når de ber om refusjon. C-Tickets opplyser at de nå vil betale ut refusjoner selv i første omgang.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Værfenomenet El Niño ser ut til å bli verre enn sist, og truer matproduksjonen.
2: Blant annet truer El Niño kaffe, og Nestlé tror prisene vil forbli høye fremover. Værfenomenet ventet å styrke seg gjennom året, og ifølge USAs hav- og atmosfæreinstitutt det nå 97% sannsynlighet for at det varer frem til våren neste år.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person fraktet til sykehus etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på fylkesvei 51 på Golsfjellet. Vedkommende skal være utenfor livsfare, ifølge politiet. Totalt 57 personer har blitt skadet under okseløpene i Pamplona nord i Spania, det skriver The Guardian. De siste 116 årene har minst 16 personer mistet livet under løpene. Det siste dødsfallet var i 2009. Det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av alle soldater over 30 år, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. Han mener testen vil sikre at soldaten har de rette testosteronnivåene for å kunne yte sitt absolutt beste, det skriver NRK. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980. Radio
6: Haugaland. Om litt vi får gjester i studio her på Radio Haugaland, når Alf Henden gir oss engasjert.

0: været, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Vi er tilbake for fjerde dag denne uka med Kjell Einar Bergsager som gjest I Spalt og Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Og I dag skal vi visst være litt mer prektige enn vi var de andre dagene. Vi skal snakke om kjerke I Haugesund. Hvorfor det?
1: Jo, jeg har vært med I kjerke og vært med I menighetsrådet I Rossabø og har vært leder av fellesrådet også I en periode og ser hva kjerke betyr for Haugesund. Og Haugesund jo Haugesund har tre menigheter nemlig. Og med kjerke har et ganske utstrakt arbeid som alle kjenner seg igjen I egentlig.
0: Hva er det beste med kjerke I Haugesund?
1: Det at den har omsorg for hverandre og setter omsorg som på dagsorden og gir tilbud til absolutt alle. En skal ikke ha noen utvelgelser av hvem som går I en kjerke eller får nattverd for den slags skyld, men en skal ha omsorg for absolutt alle, og når noen sliter med noe, så kommer faktisk kjerke og banker på døra og spør, kan jeg hjelpe deg med noe? Mm. Og det er en omsorgstanke som jeg har sans for.
0: Mm. Når ble du for alvor personlig involvert og for den skyld jeg ser bortifra når du ble døpt.
1: Allerede fra barndommen så har jeg vært med I kristelig sammenheng. Jeg har vokst opp I KFUM og etter hvert KM og speideren som jeg hadde der borte og så var jeg med I skolelaget og har vært med senere også I forskjellige settinger. I senere tid så har det blitt til jeg har vært både I Rossabø menighet I siden 74 nå og har vært mer eller mindre engasjert I menigheten siden det.
0: Mange forbinder kjerke med gudstjenester søndag klokka 11, men den inneholder jo så mye mer. Fortell litt om hva kjerke I Haugesund? Hva driver den med?
1: Ja, kjerke I Haugesund I dag, den jo noe helt annet enn kjerke for 100 år siden. Ja. Da var det gudstjenesten som var det helt store. Ja. Og det det fremdeles altså for all del. Men I dag så driver den med veldig, veldig mye mer av aktiviteter. Konfirmanter som har tilbud om en rekke tilbud som de har I dag. Når jeg var konfirmant så var det å lære salmevers og forskjellig sånn som det. Ja. Men I dag så har de tilbud om aktiviteter og de reiser på leirer. De har tilbud om sang, gospelkor, de har tilbud om og idrettsaktiviteter.
0: Og ungdomsklubber, Robert?
1: Ungdomsklubber er der i kirkene. Mm. Og så der er en helt annen aktivitet. Og så har vi fått dette her med kirke, ja nå kommer jeg litt over på kirkebyggene, men det en annen type kirker som bygges I dag. Ja. Og I dag bygges det mye arbeidskirker. Og I arbeidskirker så har du gjerne en gymsal. Og du har også andre aktivitetssaler. Ja. Og det
0: jo noe som har endret seg I forhold til da du var unge.
1: Det har endret seg, men ikke minst også tilbudet. Ja. En har barnegospel, for eksempel, som en har, hvor de synger ikke bare med stemmen sin, men med hele kroppen. Oh, ja. Og vinker til foreldre og tanter og onkler som til stede. Ja. Det bare festlig å se på, altså. Ja. Så det har endret seg mye I den senere tid, men det blitt til det bedre.
0: Ja, ja, ikke sant? For det sies jo at alt var så mye bedre før, men kirkelivet, det er bedre nå.
1: Jeg vil si det at kirkelivet kommet ned på et nivå som for alle, ja. og et hverdagsnivå som blitt veldig bra egentlig I dag, altså. Og så har de også I flere kirker da, når det arbeidskirker, så har de tilbud om lokaler, for eksempel for speideren. Mm. Så da kan det knytte en bånd, grensensprengende samarbeid som vi snakket om I går, det har en også, får en også til der.
0: Men nevnte jo litt gudstjenester innledningsvis her. Alt fullt på julafto. Men var det ikke flere som gikk I kirke på søndager for 50 år siden?
1: Det kan godt være, det har jeg ikke statistikk Nei. For, men da var det mer en plikt å gå I kirke, tror jeg.
0: Ja, det var vel det.
1: Og Det, men der er jo i dag, så der er en snakk om at det bare julaften, det er fullt, men det er ikke tilfelle. For ta for eksempel konfirmasjoner og sånt,
0: ja.
1: Der er jo så mange gudstjenester som man har for konfirmantene i dag, og der er fullt på alle stammen. Borte i Røsabø, jeg tror det er 5 konfirmasjonsgudstjenester som er for hver konfirmasjon. Og så skal jeg nok tenke på at hvis det er noe som skjer, noe traumatisk som skjer,
0: ja.
1: Så er det kirken en søker til.
0: Ja.
1: Og så det traumatiske som skjedde 21. juli i sin tid.
0: Ja, 22.
1: Ja. 22. Ja. Juli, ja. Og da var kirken en sentral brikke i etterpå.
0: Absolutt. Omsorgs, det var et godt eksempel.
1: Ja, et omsorgsarbeid der. Ja. Altså, og kirkene fulgtes til randen av folk, altså. Mm. Og det der kirken skal være. En skal ha omsorg for hverandre,
0: ja.
1: Og det er jo det som er det fine med den norske kirken, at den har omsorg, ikke bare for grupperinger, men for alle.
0: Ja, en får en sånn sinnsone å komme inn i kirken også.
1: Ja, en skal ha det.
0: En får det, altså.
1: Ja, en skal det.
0: Samtidig i en stemning som er...
1: Ja, samtidig som en skal være, være åpen for at kirken er for alle, og for ungene.
0: Ja.
1: Så en skal ikke begynne å irritere seg om det er en unge som skriker, eller om det er en unge som løper litt grann. Og i de gamle kirkene så er det ikke det så aktuelt å løpe så mye, men i en arbeidskirke så kan du løpe mer.
0: Ja, ja, ja.
1: Men der har du gjerne rom også, som du kan sluse deg litt grann ut i hvis det blir for mye bråk.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det å vise litt grann åpenhet og toleranse overfor alle grupperinger i livet, det er litt
0: som viktig. Som en alfall gjør på julafton i smekkfulle kirker.
1: Ja.
0: Men du, apropos jul... For 50 år siden da, så var det jo kun i kirka vi fikk treffe folk første juledag.
1: Ja.
0: Første juledag, vel jeg merker.
1: Ja.
0: Kirka var den eneste grunnen, tror jeg, til at vi fikk, hele tatt fikk lov til å gå ut første juledag. Så det var vel bedre før, eller?
1: Ja, når du sier få lov til...
0: ja, fikk lov å gå på besøk også da.
1: Ja, kirker satte, etter min skjønn, så satte kirker mange restriksjoner og regler som
0: første juledag?
1: Ja, nå tenker jeg på generelt det, at det var veldig mange regler som ble satt, som kanskje ikke settes i dag, men en skal ha respekt for julens budskap, det skal en ha, og, men alle de reglene om at du ikke hadde lov til det, og ikke hadde lov til det.
0: Ja, det var sånn uforpliktende.
1: Det tror jeg er blitt bedre i dag.
0: Ja, det måtte, absolutt. Ja, ja, ja. Nei, det fikk bare lov å gå i kirke første juledag, eller besøk til noen du kjente veldig godt da.
1: Ja.
0: Jeg vil si litt om bedehusene, Kjell Einar, for der har jeg jo selv barndomsminner fra søndagsskolen på bedehuset på Rossabø, og senere så ble det metodistkirke ved Gryta da. Og kom kry hjem med både fisker og stjerner der i en liten bok. Ja, du gikk vel på søndagsskolen du også, Kjell Einar?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Og søndagsskolebevegelsen var jo veldig stor før i tida.
0: Ja.
1: Mye større enn han er i dag. Så det er ikke fullt så mye som søndagsskoleunger i dag. Men det har nok kanskje med at det er flere tilbud også i dag enn vi hadde tidligere.
0: Ja, ja, altså bedehus, altså jeg føler... ligger det litt nere nå? Altså, oppe seg, har du et antall?
1: Nei, jeg har nok ikke antall, men både ja og nei, han har sagt, for det har endret struktur mye.
0: Ja.
1: Se på, du ser det, tidligere i Haugesund så var jo det store bedehuset, det er jo det som ligger borte i Haraldsgata.
0: Mm, helt nord?
1: Helt nord der, rett nord forbi gamle politikammeret.
0: Mm.
1: Det var jo det store bedehuset, og der gikk folk, og der, når det var fiskerier, så var det fullt, fortalte de, både på galleri og overalt der borte. I dag så er det ikke mye aktivitet der igjen, og bygningsmessig så tilfredsstiller det ikke krav til handicapper og eldre personer i det hele tatt. Men i dag så har det kommet opp andre nyere bygg hvor de har mye spennende aktiviteter.
0: Ja.
1: Se på KM-huset som er bygd ut for eksempel.
0: Det
1: er
0: absolutt
1: utrolig mye flotte aktiviteter som kan drives på et såkalt moderne bedehus i dag. Mm. Pinsemenigheten har et som de har bygd, og det har stor aktivitet i der. Og se på også misjonssambandet, som har hatt misjonshuset. Nå har de flyttet bort på Nordheim, og, men de har bygd ut med skoleanleggene sine borte. De har kjempeflotte lokaler og stor aktivitet.
0: Vet, når jeg tenker bedhus, så tenker jeg hvite trebygninger, og så tenker jeg basar.
1: Ja, og basar, det der fremdeles.
0: Ja,
1: og menighetshuset i Vår Frelser,
0: oh, ja.
1: Der der mange basarer.
0: Ja.
1: Men det der igjen sånn at det inngår gjerne litt i fellesskap, så det gjerne NMS og Nordmisjon og så videre, som går sammen om å ha en basar, eller har et arrangement, og ja. så er de borte i menighetshuset.
0: Ja.
1: Så menighetshuset i Vår Frelser er et sånn et felles bygg for mange.
0: Ja. Og så tenker jeg på kjerker som staselige bygg. Jeg begynner nå med Skåre kjerker fra 1858. Hva synes du?
1: Jo, jeg synes det. Jeg var jo leder av fellesrådet, som jeg nevnte innledningsvis, ja. I en periode på 4 år i forrige periode. Og Skåre kjerker, den synes jeg, den jeg veldig glad for at vi har. Det er den eneste trekjerker som vi har i Haugesund. Og han, turistsjefen vår, Dueland, han sa det at det han fikk mest spørsmål om når det gjaldt kjerkebygget i Haugesund, det var faktisk Skårekjerker.
0: Okay.
1: For det var i tre kjerker.
0: Ja.
1: Og kommer du nedover i Europa, så er det stort sett granitt og mur og forskjellig sånn materialer det bygde med. Men Skårekjerker, den er en gammel trekjerker. Mm. Og så er han 8-kantet i tillegg.
0: Ja.
1: Vi prøvde også å ha den som kulturkjerker i en periode. Det ble ikke helt vellykket, så nå har vi, som vi gjorde, vi tok vekt kulturkirkebegrepet, men det betyr ikke at en ikke kan drive med kulturarrangementer der. Det skal en fortsatt kunne gjøre.
0: Okay.
1: Men når vi hadde kulturkirkebegrepet, så måtte vi skaffe høytaler og forskjellig sånn, oh, ja. Utstyr,
0: ja.
1: Og når de kom og skulle ha arrangementet, så kom de med sitt batteri allikevel, og da var det jo waste of money, det som vi hadde lagt ut på den. Ja. Men vi har tre kjerker, og hovedkjerker er jo Vår Frelser.
0: Ja, den skal vi komme inn på nå. Den er fra 1901. Hva synes du?
1: Jeg synes det er staselig at vi har en hovedkjerke, ja. Midt i sentrum, og det synes vi i alle menighetene at det er veldig kjekt å ha. Ja. Og nå i sommer, for eksempel, så... På sommer,
0: det er enorme turister som går innom der.
1: Ja, der er det.
0: Kruseturister, ja. Det strømmer jo folk inn, ser jeg.
1: Ja, det er det, og den åpner vi for ikke bare turister, men ja. For også vanlige folk kan ja. Gå inn og sette seg ned og gjerne høre på litt grann orgelmusikk der inne, og det
0: Er ikke Vår Frelser kirke byens høyeste bygning? Den er 53 meter med spire da. Konkurrerer litt med Nordsjøhallen, tror jeg. Men jeg lurer meg på om han er størst eller den er størst.
1: Jeg lurer høyest. På, jeg tror spire, at han på Vår Frelser er høyere, ja.
0: Men hvis vi går litt ned forbi spire, vet du hva? Jeg synes ikke kirka skal lyge. Det der er ure.
1: Ja,
0: hvorfor er det så mye feil? Det er liksom ikke sånn en time feil, det er sånn 12 minutter feil. Hva er dette for noe?
1: Det er urverket som er gammelt.
0: Ja,
1: og i dag så har du digitale urverk, og du har mye mer moderne ja. Urverk. Det er jo fra 1901, som du sier,
0: ja.
1: Og da er det ikke godt å få det så presist som dagens urverk er, altså.
0: Men jeg tror faktisk at det er det akkurat nå. Sist jeg sjekket, så var det presist.
1: Ja, jeg prøver å vedlikeholde det, jeg prøver å justere det, men det er fryktelig vanskelig det, okay. Å justere det. Men glad for at vi har Vår Frelsers kirke, det er jeg. Ja. Og det var det jeg vil si, at i sommer så har alle tre menighetene bestemt, i stedet for at vi skal være noen få i juli måned, så er det sånn at da er det ikke så mange, det er mange som er på ferie,
0: ja.
1: Og da blir det ikke så mange som går i kirken heller. Og da samles vi alle menighetene i Vår Frelsers kirke
0: okay.
1: I juli måned.
0: Okay.
1: Og da kan det bli noen flere, og da får du et større fellesskap.
0: Mm. Jeg vil ta i kirke til Rossabø-kirka fra 1972. Hva synes du?
1: Jeg synes den er kjempemessig, veldig praktisk og god kirke. Jeg tilhører selv Rossabø, og jeg er veldig glad i den kirka der. Den er virkelig en arbeidskirke som har betydd mye for Haugesund opp igjennom siden han kom.
0: Ja, vi går inn mot slutten her til Alena, men jeg har jo selvfølgelig et par dilemmaer til deg. Det er bra at du gleder seg. Og jeg vil begynne med Rosshavet-kirka, for den ble jo i 2020 kåret av aviser dagen til Norges nest styggeste. Den som vant kåringen der, det som Norges styggeste da, det var Østre Porsgrunn kirke. Så spørsmålet her, er sølv nederlag for Rossabø kirke? Altså, skulle du ønske at Rossabø kirke kom på første plass, eller ikke var på liste i det hele tatt?
1: Jeg synes hele den diskussion der som han satte i gang i avisodagen der, den var en tullete diskussion egentlig.
0: Ja, men han
1: så, han var oppe og kom på nest siste, neste andre nest siste,
0: ja.
1: Det betyr veldig lite for meg, men vi har jo fått utrolig mye støtte for Rossabø kirke og sin arkitektur fra faghold. Der. Og siste utbyggingen av Rossabø, som veldig mange ikke ser mest, den gjort så fint.
0: Ja, det var utseende dette. Det var,
1: nå tenker jeg på utseende også. Altså. Den administrasjonsdelen som er bygd på nå, den det veldig få som ser faktisk, for den er bygd i samme stil. Men aktivitetsmessig lokaler og så videre, jeg er glad i kirke.
0: Men du, jeg føler du svarte her at den skulle ikke vært på liste det hele tatt.
1: Nei, det stemmer det.
0: Det du svarer her.
1: Stemmer det. Ja. Det som symbolikken er jo et fyrtårn, og fyrtårn som lyser vei. Ja. Det som symbolikken.
0: Et spørsmål igjen. Hva viktigast? Kjerkekollekt eller kjerkekaffe?
1: Der setter jeg mest pris på kjerkekaffeen, jeg.
0: Ja, det skal jeg få lov å gjøre, altså.
1: Og for der kommer du sammen for å snakke med, du inviterer inn folk, du kan snakke med folk som ikke har gått i kjerke før, og du kan drikke en kopp kaffe og få et kakestykke sammen, og slå av en prat.
0: Ja.
1: Det det viktigste av alt. Så får pengene komme når de kommer. Men, og det viktige å få kollekt, altså. Men kjerkekaffeen, den
0: setter du høyt.
1: Den setter jeg høyt.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kirkebyggende, altså.
0: Kjell en av deg saker. En dag igjen. Og det er i morgen, og det gjelder dere lytter her også. Takk for oss!

Og her er de lokale nyhetene. Den store båttrafikken i sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt i Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste seks årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen i Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket i går kveld ut til to vekteroppdrag med under en times mellomrom. På Oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne i Haugesund sentrum fikk gebyr etter nekta oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil

0: tout c'est écrit.
1: Bobilo campingvogn.
2: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Familien til skuespilleren Sam Neill bekrefter at han døde av lungebetennelse. Neill, som ble 78 år gammel, kjent for rollen som paleontologen Alan Grant i Jurassic Park fra 1993. Familien opplyser at han nylig hadde kjempet mot lymfekreft og gjennomgått CAR-T-terapi. De sier de nå går ut med dødsårsaken fordi det har florert rykter og usannheter i mediene. Neill var aktiv som skuespiller helt til han døde, og flere av prosjektene hans skal etter planen komme ut de neste månedene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Har Are Veggen-nyhetene. Oslo lite forberedt på høye temperaturer. Det ser flere av byens innbyggere til VG.
2: De trekker frem mangel på aircondition, for eksempel på bussene, og at badevannet skittent. Forsker Maria Korku sier samtidig at Oslo bedre forberedt enn andre byer I Europa, blant annet på grunn av alle trærne I byen, men mange steder med betong og jernbanelinjer blir likevel veldig varme.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 19 år gammel mann omkom etter en utforkjøring på motorsykkel I Holmestrand I går kveld. Mannen ble funnet under en leteaksjon etter at han ble meldt savnet av familien. Det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av alle soldater over 30 år, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. Han mener testen vil sikre at soldatene har de rette testosteronnivåene for å kunne yte sitt absolutt beste, det skriver NRK. Steinsgård kirke I Nannestad ble nok en gang forsøkt påtent I går kveld. Det tredje gang på fire dager ifølge politiet, som ser svært alvorlig på saken, når jeg skriver TV 2. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt til på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

Sabrina Carpenter, Manchild, og om litt vi skal få med oss Kjell Bua og Unni, som har vært I Ukraina, en ny hjelpesending der nede, hvor det har vært litt dramatikk denne gangen, hvor en raketta slo ned I nærheten av der de befant seg på en busstasjon. Mer om det ganske straks. Mark Amber nå på Radio Haugaland.

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Det venter delvis skyet Nord-nordvest Svak vind 15 grader
0: Været ble presentert av Cut
2: and go! Du frisør? Petten var oppe på Stord søker nye talenter Sterkt fagmiljø Gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Da har vi fått med oss Kjell Bua på vei hjem ifra Ukraina, og vi snakket jo sammen her i helga. Det har vært relativt dramatisk til tider.
1: Ja, spesielt i går var det i hvert fall det. Da
2: Da
1: kom det raketter, og den var vi ikke beregnet på. Så gikk det alarmer og ingenting, og så smalte det rett. Det er ikke noe fra oss.
0: Da var dere på busstasjonen i Kharkiv, forstod jeg. Unni, hvordan opplevde du dette?
2: Kan si jeg hoppet godt i stolen der jeg satt. Men så ble jeg litt nysgjerrig, så jeg måtte jo se ut da. Så du så jo røyken som steg opp bak noen hus og sånt.
0: Ja. Kjell, du kunne se striper etter raketter i lufta?
1: Først så hadde jeg ikke lyst til å gå ut, men så fant jeg ut at jeg måtte ut, så ser jeg jo det, så da så jeg banen hvor han hadde gått den.
0: Ellers gikk det greit for seg med å levere bil og alt utstyret?
1: Ja, det var en liten jamming inn i Kharkiv da, men ellers så hadde det vært ganske ok.
0: Ja, og på veien hjem nå, det er jo en melkeruta, du måtte lete litt for å finne transport.
1: Ja da, vi hadde jo bestilt en buss da, og så klarte vi jo selvfølgelig å buste den. Så nå har vi boket inn en ny buss, så nå er vi på vei til Warszawa da, så tar vi fly fra Warszawa og hjem. Men det ble jo, voldsomt mye dyrere da.
0: Ja, så måtte du kjøpe en ekstra billett, dere fikk vel ikke noe refusjon i Ukraina?
1: Nei da, det ryker 15 000 nå bare på flybillettene, så...
0: Så det blir dyrt dette her?
1: Ja.
0: Hva var det som forårsaket forsinkelsen, holdt jeg på å si?
1: Nei, det var vel det. Vi var på feil plass. Når vi boket bussen, holdt jeg på å si, så var det noen andre som gjorde det for oss. Og så havnet vi på en feil busstasjon. Og så ører i hovedet som vi var også, og lite søvn og litt action. Så ja, gikk vi opp på feil plass.
0: Hvor er dere akkurat nå?
1: Jeg har akkurat kjørt fra busstasjonen i Kiev.
0: I Kiev, ja, ok. Så det var bare en liten tur innom og stoppte der i korte tid, eller hvordan var det?
1: Ja, vi var vel der i
2: halv seks
1: i morges, ja, og så kjørte bussen her nå og var halv tolv.
0: Så du har ikke vært litt og spasert rundt i gaten i Kiev da i mellomtiden, eller?
1: Nei, vi har holdt oss rundt busstasjonen, så vi ikke skulle... komme på feil buss igjen, eller jeg bemuster det ennå også.
0: Ja. Unni, hvordan var det å, ja, til en viss grad oppleve Kiev, som alle har snakket om nå i de siste 5 årene?
2: Jo, altså, fra vi kom, altså, har vært egentlig veldig roligt hele veien. Jeg har ikke merket noe til krig utenom at du ser litt soldater med maskingevær og kontrollposter og litt bomba husene sitt, men ellers har det vært veldig roligt før da, når vi var i Kharkiv i går. Ja.
0: Ja, nei, det er rett og slett livsfarlig å bevege seg i de områdene. Ble du litt shaky, Kjell og Unni?
1: Ikke bare litt. Jeg måtte ut på det og inn igjen både 1, 2, 3 og 4 ganger til, og jeg holdt på å springe på do et par ganger for i gang.
2: Det er veldig restløse begge to.
0: Ja.
2: Satt oss langt vekk fra vinduene. Og...
0: Ja, det kan være greit. Og nå er dere i sikkerhet, nær sagt, så hvordan føles det nå?
1: Ja, magen har begynt å roe seg igjen, så...
0: Ja. Så nå er dere kjørt ifra Kiev, så jeg vet ikke, hvor mange timer er det opp til grenser?
1: Jeg skal være i Warszawa mellom 3 og 6.
0: Ja.
1: I natt, dagmås, ja, eller mot direkte.
0: Ja, så hele dagen går nå i buss gjennom Ukraina?
1: Ja.
0: Det er godt dere har noe utstyr med dere, så dere går an å sove litt på bussen da, fordi det har ikke vært så mye søvn, forstår jeg?
1: Nei, det har vært lite nå de siste 2-3 dagene.
0: Så når dere kommer hjem da, blir det litt ekstra søvn, tror jeg?
1: Ja, det blir et par dager å sove, så er det rett til Oslo etterpå.
0: Ja, vel, hva du skal i Oslo etterpå?
1: Nei, vi skal besøke noen, så...
0: Ja, ok.
1: Så tar vi campingvogner med oss, og så ferier vi går noen dager.
0: Ja, ja, ja. Da kan det være greit med en ordentlig ferie.
1: Ja. Ja. Jeg trenger noe til det her.
0: Ja. Hvordan har det vært på tur sammen, Unni? Har det vært en opplevelse? Dette, du glemmer ikke dette med det første?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Det har vært opp og ned med stemninger med oss. Av og til har vi vært dritsure på hverandre, men så har vi vært like glad igjen. Så... Men det vel alt rundt oss har påvirket litt.
0: Ja, da, det klart det. Det et voldsomt press. Akkurat nå så tenker du vel at du har ikke lyst til å reise tilbake inn til Ukraina med det første, Kjell, eller hvordan blir det?
1: Nei, ikke til arkiv i hvert fall, men arkiv og jorda, det er noe greit nok da, men arkiv, nei. Vi venter litt der.
0: Så hjelparbeid fremover, det du får rett og slett deg som skal ha hjelpen, kommer og henter deg i Kiev?
1: Ja da, vi finner en ordning på det, bare denne biten der.
0: Ja. Nei, dere får ha god tur hjem.
1: Jo, takk.

0: Den store båttrafikken I sommarværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt I Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste 6 årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen I Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket I går kveld ut til 2 vektaroppdrag med under 1 times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne I Haugesund sentrum fikk gebyr etter å nekte å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte I går ettermiddag inn I et hus I Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn I festivalhelga med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummerer hver eneste dag, når blant annet Sissy Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vegarbeidet på E134 ved Nygard og Kongsheia i Karmøy i Rogaland gjelder onsdager fra 10 til 14, fra 29.20.26 til 12.08.2026. Statens vegvesen melder om arbeid langs strekningen, og trafikanter må regne med påvirkning i perioden. Og så til en helt annen sak. Flåttsesongen er i gang, og mange nordmenn er mer redde for flått enn de egentlig trenger å være, mener rådgivende lege Helge Skjerven i Frende Forsikring. En ny undersøkelse fra Norstat viser at 1 av 5 nordmenn er redde for flått, og i Rogaland gjelder det 19%. Tall fra Folkehelseinstituttet viser samtidig at 715 personer fikk påvist borreliose i 2025, og 96 personer ble smittet av TBE. Skjerven sier frykten ikke alltid speiler den reelle risikoen, og minner om enkle råd som å holde seg på stier, bruke lange bukser og lyse klær, sjekke kroppen etter tur og fjerne flått raskt. Borreliose kan behandles med antibiotika hvis den oppdages tidlig, mens det finnes vaksine mot TBE.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene rykket I dag ut til en bolig I Bergen etter melding om et livløst spedbarn.
2: Da de ankom boligen ble det umiddelbart iverksatt hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. En mann som oppholdt seg I boligen pågrepet. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet, men dødsfallet etterforskes som mistenkelig.
1: Reporter Miriam Alsvik. To personer fraktes til sykehus etter at en eldre mann falt I havet I Vestvågøy I Lofoten. Mannen falt I havet da han skulle gå på land fra egen båt. En annen person var sammen med han og prøvde å holde han over vannet, opplyser politiet. Vedkommende kraftig nedkjølt, men bevisst. Steinsgård kirke I Nonnestad ble nok en gang forsøkt påtent I går kveld. Det tredje gang på fire dager at kirken blir forsøkt påtent ifølge politiet, som ser svært alvorlig på saken, skriver TV 2. Tross kritikken etter 1-2-tapet mot Argentina beholder tyske Thomas Tuchel jobben som Englands landslagssjef, det melder The Times. Ifølge avisen har Tuchel full støtte fra sjefen I det engelske fotballforbundet, Mark Bullingham. I studio, André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921 73851.
6: Yay! Hey!
7: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter delvis skya Nord-nordvest Lett bris 16 grader
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser
0: Rett overfor banken Hotel
3: Paris frisør

0: Det voldsomt styr rundt dette med Sherpa-trapper opp til Varafjellet. Altså, Varafjellet, tenker jeg, altså, det et turmål egentlig? Altså, det bare en liten haug?
1: Ja, det turmål på oppsiden der, men opp fra høyblokkene og opp. Jeg husker vi sprang der mye når vi var små. Likte jo cowboy-indianer og greier der, og det var bunkerser og sti var der oppe der. Vi sprang jo rett opp der, og husker jeg når det var sånn turverkeri på, salut mener jeg, på 17. mai.
0: Ja.
1: Men nå er jo det helt umulig, for det gjengrodd, så du kommer jo ikke opp, rett opp der nå. Så den der, det trappene du snakker om, det er litt på sørsiden der. Jeg ser de har begynt å bygge de opp.
0: Ja, de har jo helikoptertransport og det voldsomt.
1: Ja, men det skal bli meget interessant. Jeg har veldig stor tro på det prosjektet.
0: Du har det, ja?
1: Ja. Jeg tenker på det å komme seg opp der, på den siden der, i stedet for å måtte gå opp hovedveien.
0: Er det grusvei der nå?
1: Ja, det er grusvei. Så det kan du jo. Du kommer jo opp. Men jeg savner det å kunne gå opp fra den vestsiden.
0: Ja.
1: Jeg gjør det altså.
0: Så du tror den kommer til å bli brukt mye?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå er jeg usikker på traséen, om den blir litt i sik-sak eller...
0: ja, det gjør nok.
1: Ja.
0: Men altså, det er jo ikke rare haugen, holdt jeg på å si.
1: Altså, Varafjell er jo 121 meter høyt.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja.
0: Det er jo ikke rare greiene.
1: Nei, det er greit. Det er vel bare ett fjell i...
0: Hvor høyt var Himmelbjerget, sa du?
1: Det er ett fjell i Danmark som er høyere enn Varafjellet. Det var ikke Himmelbjerget, det var et annet.
0: De har Sherpa-trapper opp til Sidjo, for eksempel.
1: Ja.
0: Hva er det der, 500 noen meter? Da er det gøy med Sherpa-trapper.
1: Ja.
0: Men den lille turen der...
1: Nei,
0: hvor mye vits er det?
1: Nei,
0: og så koster det over 4 millioner kroner å bygge den trappen.
1: Ja vel, det er kanskje noen som har betalt allerede.
0: Du, de har fått penger fra Miljødirektoratet, over 3 millioner kroner.
1: Ja.
0: Og så har Haugesund Sparebank sponsret 200 000 kroner. Og så er det Haugesund kommune da, som antageligvis tar resten rundt 800 000 kroner. Og så er diskusjonen da, selvfølgelig nå, er det verdt det?
1: Ja, mitt svar er ja på det, for jeg synes det er på høy tid at det går an å gå opp igjen Varafjellet fra fremsiden, for å si det på den måten, for det har du ikke kunnet gjort på 30 år, tror jeg.
0: Nei.
1: For det har grodd sånt igjen. Det ser jo ikke i nærheten av ut sånn som det gjorde i gamle dager.
0: Ja. Så det er jo utifra Varafjellet,
1: ja.
0: Både nordover og østover, nær sagt, så er det noen stier.
1: Ja.
0: Og der er det jo ikke alltid så lett å gå, for der er det jo ikke tilrettelagt, spesielt der er jo noen elver og noe sånt som flyter, sånn at du blir våt på bein og det er vanskelig å gå og sånne ting, så det er mye som kan gjøres i de områdene da, for å legge til rette for bedre turforhold, da. For det er mye fine turløyper gjennom skogen i det området der, for de som ikke har vært der og kikket og trødd litt, så det er jo en sånn en liten oppdagelsestur folk kan ta, hvis de ikke har vært der før, og da kan kanskje Sherpa-trappene være et springbrett for å utforske skogen og alle turløypene som finnes i det området der, imellom Varafjell og Brakahaug for eksempel. Gjennom skogen der, ja. Det er masse flotte turløyper, og mye fint å se.
1: Jeg ønsker de trappene velkommen, jeg.
0: Ja, ja. Kjærpa trapper, hot og not.
1: Det er hot.

0: fra turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudeneshavn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudeneshavn.
2: Og her de lokale nyhetene. Den store båttrafikken I sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt I Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste seks årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen I Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket I går kveld ut til to vektaroppdrag med under en times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne I Haugesund sentrum fikk gebyr etter nekta å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte I går ettermiddag inn I et hus I Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn I festivalhelger med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummerer hver eneste dag, når blant annet CC Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale

nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: F. Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Butikkjeden Kiwi ber de ansatte la være å selge VM-draktene som har dukket opp på Finn og Tise. Draktene en del av butikkjedens uniform under fotball-VM, men ikke de offisielle landslagsdraktene. Ifølge butikkjeden Kiwi var videresalg ikke meningen, og kjeden sier det ikke tillatt. Kommunikasjonssjef Nora Mile Helgesen opplyser at ansatte blitt minnet om beskjeden. Arbeidstilsynet sier til Romerikes Blad at dette ikke reguleres av arbeidsmiljøloven. Om en ansatt kan selge drakten, avhenger av avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Butikkjeden Kiwi håper samtidig at draktene kan brukes igjen ved kommende landskamper og mesterskap.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Et løft for ditt hus.
2: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
5: Joho!
4: Og klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniordeckpotten. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
2: Taxi 08181 tar alle typer taksitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi, og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her Vignettene. En far siktet for uaktsomt drap etter at spedbarnet hans ble funnet livløst I en bolig I Bergen I dag.
4: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet.
3: Reporter Miriam Alsvik. En ung mann siktet etter at en 80 år gammel mann ble påkjørt I Eikangervåg I Alve lørdagen, melder Bergensavisen. Mannen ble først siktet for uaktsom kjøring, men siktelsen nå utvidet til uaktsomt drap. Politiets hovedhypotese at 80-åringen befant seg på bakken før ulykken. I Algerie minst 11 mennesker døde og 19 skadd etter en brann på et barnehjem I hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie har opplevd hetebølge I flere dager, og nærmere 1000 branner registrert I løpet av en uke. Årets første tropenatt målt på Færder 4 I Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli av den tropiske varianten flere steder I Sør-Norge. I studio André Ødeby, nyhetene fordatt på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg I Mikkelparken!
7: Susort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Rock.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Dette med å være fullesyk vel noe de aller fleste har opplevd I løpet av et liv, du Alf. Men jeg har inntrykk av at de som blir mest fullesyke, det de yngste, holdt jeg på å si. Når en ikke vet bedre, så drikker en for mye.
3: Ja da, for når de gamle og drevne, sånn som Alf blitt, så kjenner de sin begrensning, ikke sant?
2: Ja.
3: Men de unge, de tror at de tåler all verden. Jeg husker jo da vi var russ, vi skulle ha ølstafetter av alle ting.
2: Ja.
3: Ja, men de hadde å svelle ned mest mulig øl på kortest mulig tid.
2: Jeg hadde dere den gangen også, det samme som I dag, med at den har forskjellige ting en får I huet. Hvis den drikker en ølkasse på en dag, eller en flaske vin på en halvtime, eller hva det går I.
3: Ja, ja, det sånn farlige, det ekstremsport, eller hva en skal kalle det. Ja, ja. Det ikke det leker
2: som er. Du kan jo ha alkoholforgiftning.
3: Ja, men hadde de hatt en sånn fleskeetingsstafett, så hadde de dødd enda flere, vet du.
2: Ja,
3: det men det her får alkoholen selv også.
2: Ja, ja.
3: Men sånn det altså.
2: Ja.
3: Men det klart at vi må være forsiktige og finne ut. Dette her, det virker godt
2: men
3: på
2: altså,
3: meg.
2: Men altså, hvordan kan en merke at en begynner å få for mye? Altså, hvis en vil unngå å bli full av syk I en tur på byen, hva viktig da, Alf?
3: Nei, det viktigste jo ikke å drikke for mye.
2: Ja.
3: For det mengden som avgjør her altså.
2: Ja.
3: Ja da, det var de sa det at ja, det jo ikke alltid mengden det kommer an på du, det hjertelaget.
2: Ja.
3: Men det hjelper ikke med hjertelag når du drikker for mye alkohol altså. Da det mengden vi må redusere.
2: Ja, og så det mange som kommer med de rådene at en må drikke mye vann før en går og legger seg. Men da det vel opp I løpet av natten flere ganger for å pisse. Men det handler jo liksom om å prøve å reparere litt grann av dette.
3: Ja, men da får du motion. Også, vet du.
2: Ja.
3: Du bruker energi, og den alkoholen du får I deg, den jo mye energi I den.
2: Ja.
3: Så jeg har jo funnet selv at nei, nå har jeg vist drukket litt for mye denne kvelden. Og hvis jeg nå legger meg til å sove nå,
2: ja.
3: Så får jeg vondt I skallen I morgen.
2: Ja, så da
3: går du bare en fin tur.
2: Går en tur, ja.
3: Går en tur I friske luft.
2: Så går du av deg,
3: rett og slett. En times time.
2: Så drikker du litt vann.
3: Med Frida. Ja, for eksempel. For da må du springe opp og skvette litt om natten også, vet du.
2: Ja, ja.
3: Så forbrenner du enda mer.
2: Ja.
3: Og så våkner du vidunderlig klar og fin I hodet om morgenen.
2: Så selv om du aldri så trøtt I trynet når du kommer hjem, hvis du har fått deg litt for mye nærbord, så det best å komme seg ut og gå en tur og drikke litt vann før en går og legger seg.
3: Nettopp, og når du har en sånn kamerat med deg som en katt også, vet du.
2: Det noen som sier jo at allergimedisin hjelper dagen derpå, men det vel noen Alf aldri har testet.
3: Ja, du vil si så mye. Og det var en lasaron som sa til meg, Oh, nei, da, når du skikkelig følger det, så skal du ta 3 spiseskjeer med eddik.
2: Ja.
3: Ja, for eddik, det jo sånn som misslykket av inngang, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Men det jo så surt og jævlig å få ned, vet du.
2: Ja.
3: Hvorfor skal du ha den lidelsen når du kan drikke rent vatten I stedet?
2: Ja, ja.
3: Vi bare spør.
2: Men det hjelper ikke med eddik, altså? Bare
3: jo, det hjelper selvfølgelig, men du behøver ikke ta det som verst å svelle her på jorda.
2: Nei, det får samme virkning med vatten?
3: Ja, vel så det.
2: Ja.
3: Bevares altså, hva vi ikke kan bruke til hjelpemidler.
2: Jeg tenker på de stakkerne da, som blir funnet rimelig påseilte, så politiet henter inn og legger drukkenskapsarresten. De får jo ikke noen muligheten til å gå og spasere noen tur og drikke masse vatten, så de må jo våkne ikke bare med skallebank, men også med kanskje noen forelegg presentert for seg.
3: Statskassen skal ha sitt, vet du, og så setter de på noe ekstra strøm også I disse glattcellene, så de skal svette og ha maksimal... Ja, jeg har noe snakket med den ene til den andre.
2: Det kan være varmt, altså.
3: Fryktelige saker, altså.
2: Ja, ja.
3: Og så hvis de ikke kan reise, så jeg kommer seg opp fra denne her...
2: Plastikkmadrassen?
3: Oppheta bånden de ligger på, altså.
2: Ja.
3: Ja, da ligger de der og kaver og svetter og får all slags lidelser I tillegg til den der, så de har I toppen, altså.
2: Ja, så drikker for mye, det ikke noe god idé uansett. Heller kommer seg hjem litt tidligere og går seg en tur før en går og legger seg.
3: Om de må, altså.
2: Ja, ja.
3: Og så få det ut, altså. Piss I bukser I stedet for å godta disse her...
2: Pissebøtene?
3: Ja, fryktelige saker, vet du.
2: Ja, ja.
3: Det ikke noe lov imot å pisse I bukser, og det bare til å vaske den buksedagen etterpå. Du kan jo spare tusenvis her, altså. Her må vi bare bruke fantasi og oppfinnsomhet. Ja.

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Den store båttrafikken i sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt i Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste seks årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen i Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket i går kveld ut til to vektaroppdrag med under en times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne i Haugesund sentrum fikk gebyr etter nekta å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte i går ettermiddag inn i et hus i Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn i festivalhelgen med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummerer hver eneste dag, når blant annet CC Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: But I'll cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon. So nice to meet you
2: here to see. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprøv, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program,

0: fiskeridagene.no.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vikedal Roots starter jo I kveld, og det med brask og bram. Det blant annet CC Cowboys, DDE og Packers som å få med seg på hovedscenen der I kveld. Og med det fine været som meldt, så blir det nok også tjåkfullt på årets Vikedal Roots. Det bare til å glede seg. Og høydepunktene står I kø hver eneste dag. Vi må jo spesielt nevne lørdagen da, blant annet med Morten Abel, og der Gunnar Andersen med Busseruls, Jubalon og Slogmakerne. Og ja, her lista lang, det bare til å gå inn på rootsfestivalen.no, så får han en oversikt der. Men jeg tror kanskje I år at det blir minst like mye liv på campingen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921 73 851

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her Vignettene. En far siktet for uaktsomt drap etter at spedbarnet hans ble funnet livløst I en bolig I Bergen I dag.
4: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet.
3: Reporter Miriam Alsvik. En ung mann siktet etter at en 80 år gammel mann ble påkjørt I Eikangervåg I Alve lørdagen, melder Bergensavisen. Mannen ble først siktet for aktsom kjøring, men siktelsen nå utvidet til aktsom drap. Politiets hovedhypotese at 80-åringen befant seg på bakken før ulykken. I Algerie minst 11 mennesker døde og 19 skadd etter en brann på et barnehjem I hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie opplevd hetebølge I flere dager, og nærmere 1000 branner registrert I løpet av en uke. Årets første tropenatt målt på Færder 4 I Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli den tropiske varianten flere steder I Sør-Norge. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgatomaling, din mal- och interiörexpert I centrum.
6: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go mer än bara en klipp och du finner oss på Markedet I Haugesund och Toncentret på Stord.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: oss.
1: God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Serre, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: halvt ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Og her de lokale nyhetene. Den store båttrafikken I sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt I Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste 6 årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen I Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømt til samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistet førerkortet for alltid. Politiet rykket I går kveld ut til 2 vektaroppdrag med under 1 times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne I Haugesund sentrum fikk gebyr etter nekta oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte I går ettermiddag inn I et hus I Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn I festivalhelga med strålende vær.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleskjærkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi har fått en melding fra politiet om at fire biler er involvert i et trafikkuhell på E39 i Tysvær. Politiet rykket ut til Tysværveien etter meldinger om påkjørselen, altså fire biler involvert, men det fremstår ikke som alvorlig personskade. Trafikken blir dirigert på stedet. Politiet rykket ut altså nå for litt siden i sørgående retning etter meldinger om ulykker, påkjørsel bakfra. Dette skal altså være i Tysværveien E39 mellom Apeland og Eikeskog Gartneri, hvis du er lommakjent der, altså på veien, strekningen mellom Aksdal og Bukken. Der er det altså et trafikkuhell nå, så vær oppmerksom på det hvis du ferdes på strekningen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-side Solvig Entreprenør AS.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Faren siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet livløst I en bolig I Bergen I dag.
2: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Telemark. Ifølge politiet fremstår ulykken som alvorlig. New Zealands nasjonale krisehåndteringsbyrå har sendt ut et tsunamivarsel for kystområdene I landet. Varslet kommer etter et kraftig jordskjelv med en styrke på rundt 6 I den sørvestlige regionen. Årets første tropenatt målt på Færderfyr I Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli av den tropiske varianten flere steder I Sør-Norge. Tross kritikken etter 1-2-tapet mot Argentina, beholder tyske Thomas Tuchel jobben som Englands landslagssjef, melder The Times. Ifølge avisen har han full støtte fra sjefen I det engelske fotballforbundet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
6: Deilig!
7: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio
8: Haugaland. Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
9: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Wäre präsentiert auf
2: So nice to meet you here in Sweden.
3: Velkommen til 30-års jubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
6: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
1: Været ble presentert av
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no.
8: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: De ekstreme temperaturene en opplever på Østlandet og Sørlandet, de får vi ikke her på Vestlandet med det første. Det fortsatt allikevel varmt. I dag det ventet opp imot 25 grader inne i Etne. Og så blir det litt kjøligere fredag med 21, lørdag 22, søndag 21. Så det rundt der i indre strøk, mens langs kysten så det litt grann kjøligere. Vi snakker mer om 16-19 grader her for vårt vedkommende. Men jeg vet ikke hva du synes, men jeg tror det bedre med liksom rundt 20 grader enn når det nærmer seg 30, for da blir det rett og slett ubehagelig. Så kanskje vi bare skal være glad for at vi slipper unna det verste i forbindelse med hetebølger som mange nå sliter med på Østlandet.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: hitstasjonen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. Når det først er fint vær, så kan en jo gå ut og bade, og nå er det en melding i dag som heter at nesten en av to nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, for det er kravet for å kunne regne seg som svømmedyktig. Så når det først er sommer, og du gjerne har andre rundt deg, kanskje du skulle prøve deg, svømme 200 meter for å finne ut om du er svømmedyktig. Det kan være greit å vite for egen del. Og så kan du jo øve deg litt. Altså, nå har vi jo muligheten når det er sommer og fint vær. Kan vi rett og slett å bade litt fordi en vil øve seg på svømmeferdighetene? Det må jo kunne gå an. Og så er det kjempegod motion, og så er det herligt i det fine været på varme dager. Så det må være oppfordringen da. Øve litt på svømmeegenskapene i det fine været.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Det er jo lett å si, men vi skal visstnok ikke være redd for flåtten. Flåttsesongen er i gang, og mange nordmenn er naturlig nok, tenker jeg, redde for flåtten. Hvem er det som vil ha en sånn blodsugger på seg, og så er det ekkelt, og så er det litt sånn styr å få han ut, og du må klemme litt helt innerst, ikke sant? Du har sikkert tatt flått på et eller annet tidspunkt ifra en katt eller en hund eller et eller annet. Det er jo akkurat det kjekkeste du driver på med. Nå sier rådgiver lege Helge Skjerven i Frende Forsikring at de har gjort en undersøkelse som viser at 1 av 5 nordmenn er redde for flått. For oss i Rogaland så gjelder det da 19%, så det er en ganske stor andel av befolkningen. Noen er blitt påvist med borreliose også i år her i landet, men det er altså ikke så veldig mange. Skjerven sier at frykten ikke alltid gjenspeiler den reelle risikoen. De fleste som blir bitt av flått blir ikke alvorlig syke. Men rådet er at en holder seg på stier, bruker lange bukser og lyse klær når en skal ut i naturen, og sjekk kroppen etter en tur, sånn at du raskt eventuelt får fjernet denne flåtten. Da skal det gå bra. Borreliose kan behandles med antibiotika dersom det oppdages tidlig, og det du skal se etter da, det er et rødt ringformet utslett rundt bittestedet. Dukker det opp etter hvert? Varsko her.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann dømt til forvaring etter å ha stukket en annen mann med kniv utenfor kirkens bymisjonslokaler I Bodø.
2: Ifølge NRK straffen forvaring I ett år og sju måneder, og man må også betale 80 000 kroner til den fornærmede. Knivstikkingen skjedde I oktober I fjor, og den skal ha vært uten foranledning. Tiltalte hevdet han ikke husket knivstikkingen, men erkjente seg skyldig.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nødetaten inkludert I redningshelikopter har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Tinni I Telemark. Ifølge politiet fremstår ulykken som alvorlig. New Zealands nasjonale krisehåndteringsbyrå har sendt ut et tsunamivarsel for kystområdene I landet. Varslet kommer etter et kraftig jordskjelv med en styrke på rundt 6 I den sørvestlige regionen. TV-distributøren Alente har gjort hundrevis av kontroller under VM og avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, opplyser selskapet til NRK. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien. Telefon 5270-4980.
4: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
5: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: været presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Helgaland. All right, let's see what you can do. Take it away.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Det er flere nå av Hollywood-eliten som gjerne vil bli bedre kjent med Erling Braut Haaland. Han ble jo superstjerne og lanserte også som stjerne i USA i forbindelse med fotball-VM. Hans bragder taler for seg selv, men han er jo en fin karakter, ikke sant? Og alt dette med ro, og Norge skapte veldig stor interesse for landet Norge og Erling Braut Haaland. Han fikk en middagsinvitasjon fra skuespiller Tom Holland. Han er jo da Spider-Man-skuespilleren. Holland fortalte tidligere at han hadde sendt en melding til Holland uten å få svar, og kalte det hele ydmykende. Nå har Haaland omsider svart, men da i form av et innlegg i kommentarfeltet til The Tonight Show, et av de største talkshowene i USA. Der skriver han at han har takket ja, men at det er litt sent ute. Han ber samtidig da Spider-Man i Gåstein om å si fra hvor middagen skal være, så skal han stille opp. Kommentaren har fått stor oppmerksomhet, og mange liker klikk.
3: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre

0: Helgaland. Radio Helgaland.
1: More, Peter, more.
2: De har så definitivt ikke tatt sommerferie i utrykningspolitiet. Det er vel kanskje mer en høysesong for UP enn noe annet, i hvert fall i forbindelse med ferier, da også sommerferien. Så politiet er ute og passer på å ha hyppige fartskontroller, spesielt på hovedveiene har jeg inntrykk av, men også andre steder. En mann i slutten av tenårene ble målt til å kjøre nesten 100 km i timen i en 60-zone på Stokkastrand på Karmøy nå i natt. Det skjedde klokka 01.25 at politiet stanset vedkommende. Førerkortet til den unge mannen er beslaglagt, opplyser UP. Politiet har dog ikke flere opplysninger rundt reaksjonene i saken, men det er jo som vanligt en ganske heftig bot en får for å kjøre nærmere 100 i 60-zonen.

0: bing-bong.
1: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
2: Telefon 957-46188.
3: Og her de lokale nyhetene. En historisk varmerekord ble i går satt ved Blåsjø, der gradestokken viste hele 25 grader, og dette da 1100 meter over havet. Meteorologene beskriver hetebølger som historisk her i landet. Og Vågsli i Telemark skrev værhistorie med 30,3 grader i går. Det første gang det registrert over 30 grader på en målestasjon som ligger høyere enn 800 meter over havet her til lands. Sommerværet ser ut til å fortsette på Haugalandet gjennom helga. Meteorologene mellom mye sol, lite nedbør og temperaturer dog noe lavere enn på Østlandet. Mot 19 grader kan vi få langs kysten, noe varmere i indre strøk. Vær også oppmerksom på at det blir kjøligere igjen neste uke, og vi kan få regn i slutten av uka. Vikedal Roots byr på flere nyheter når festivalen åpner i dag. Publikum får blant annet et nytt festivalområde, en ekstra scene og for første gang servering av brennevin i et eget område med 20 års aldersgrense. Fire biler var involvert i en kjedekollisjon på E39 i Tysvær like etter klokka 1 i ettermiddag. Ingen personer ble alvorlig skadet, men to biler måtte berges og trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Og Skatteetaten advarer mot en ny bølge av falske e-poster som ser ut til å komme ifra Skatteetaten. Mottakere oppfordres til å slette meldingen og aldri klikke på lenker som ber deg oppgi personopplysninger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland. Anyone want to see me naked?
2: I'm ready over here.
3: Let's do it.
4: Stand by.
5: Vannstanden i de norske kraftmagasinene fortsetter å falle. Ved utgangen av uke 28 var fyllingsgraden 62,8%, som gått under den historiske medianen for årstiden. Utviklingen vekker oppmerksomhet fordi grafene viser et nivå som kan sammenlignes med 2018 og 2022, og med relativt høye strømpriser. Sveio kommune opplever at det høyt vannforbruk flere steder i kommunen, og advarer om at konsekvensen kan gå utover de som bor høyt i terrenget. Det kan medføre at de kan miste vanntrykket. Samtidig kommunen bekymret at for mye vannforbruk kan gå utover brandvesenet sitt arbeid, dersom vannet blir kraftig redusert. Nå ber kommunen abonnenter om å være sparsomme med bruken av vannet inntil videre. Flere kommuner på Haugalandet har gått ut med midlertidig vannforbud, deriblant Tysvær kommune. Det særlig de som bruker vannslange eller spreder i hagerelatert arbeid, som blir bedt om å være sparsomme. Det foreløpig ikke meldt om vanningsforbud i Sveio kommune per dags dato. Håper du har en fin sommer på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
6: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør. Radio Haugaland.

bij Dagens Terstijds. Radio Egalan, een oorlingskanaal. Oké.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann dømt til forvaring etter å ha stukket en annen mann med kniv utenfor kirkens bymisjonslokaler I Bodø.
2: Ifølge NRK straffen forvaring I ett år og sju måneder, og man må også betale 80 000 kroner til den fornærmede. Knivstikkingen skjedde I oktober I fjor, og den skal ha vært uten foranledning. Tiltalte hevdet han ikke husket knivstikkingen, men erkjente seg skyldig.
1: Reporter var Miriam Alsvik. I Algeriet minst 11 mennesker døde og 19 skadet etter en brann på et barnehjem I hovedstaden Alger, melder NTB. Algeriet har opplevd hetebølge I flere dager, og nærmere 1000 branner registrert I løpet av en uke. En eldre bjørnebinne ble I natt skutt I Snåsa I Trøndelag. Bjørn ble skutt etter flere angrep på sau I området, skriver Trønderavisa. Sam Neill døde av lungebetennelse, melder BBC. Skuespilleren kjent fra blant annet Jurassic Park døde på mandag, brått og uventet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien. Kom!

0: håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
1: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Være presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Radio Ørland. Underhold nyhetskanal.
1: These guys are cool.
2: I dag det ventet temperatur opp mot 27 grader I ytterstrøk I Rogaland, men aller varmest blir det I indre strøk. På enkelte steder kan gradestokken bikke 30 grader. Bensinprisen har stupt 215 kroner literen på stasjoner I Bergen. Årsaken lokal priskrig og de statlige avgiftskuttene som ble innført I mars. Prisene på 95 oktan har stupt helt ned til 14 kroner og 79 øre literen på stasjoner på Sørøyde Kokstad og I Blomsterdalen, det skriver Bergensavisen. Norsk vikingskip ble gresk skute I filmen The Odyssey. Matt Damon, han måtte lære seg å ro. Du leser mer om dette nå på vår nettsider, radioh.no.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Meteorologene har gode nyheter. Det fine været det fortsetter I hvert fall til over helga, så vi kan nyte en fantastisk helg også på Vestlandet. Vi får ikke helt de enorme temperaturene som hetebølger de refererer til andre steder I landet, både på Østlandet og Sørlandet, der de har borti 30 varmegrader. Men innover I distriktet så kan det bli nærmere ja, 3-25 grader, og det jo kjekt for alle som skal inn til Vikedal. Der kan det bli skikkelig godt å varmt gjennom helga og festivalen. Og så det typisk varmast inne I Etne og disse områdene på Haugalandet. Mens langs kysten så det rundt 20 grader, men strålende solskinn, folkens. Det meldt om flott vær, lett skya I dag, men det blir lettere vær I morgen, og stort sett sol ifra skyfri himmel, både ja, store deler av lørdagen, men spesielt søndag og mandag. Neste uke, foreløpige varsler, sier at det kommer litt skyer igjen ifra neste tirsdag, og da vil temperaturene også begynne å synke litt igjen. Neste helg kan vi være tilbake igjen til øsepøs og typisk vestlandsvær.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Her de lokale nyhetene. En historisk varmerekord ble i går satt ved Blåsjø, der gradestokken viste hele 25 grader, og dette da 1100 meter over havet. Meteorologene beskriver hetebølger som historisk her i landet. Og Vågsli i Telemark skrev værhistorie med 30,3 grader i går. Det første gang det registrert over 30 grader på en målestasjon som ligger høyere enn 800 meter over havet her til lands. Sommerværet ser ut til å fortsette på Haugalandet gjennom helga. Meteorologene mellom mye sol, lite nedbør og temperaturer dog noe lavere enn på Østlandet. Mot 19 grader kan vi få langs kysten, noe varmere i indre strøk. Vær også oppmerksom på at det blir kjøligere igjen neste uke, og vi kan få regn i slutten av uka. Vikedal Roots byr på flere nyheter når festivalen åpner i dag. Publikum får blant annet et nytt festivalområde, en ekstra scene og for første gang servering av brennevin i et eget område med 20 års aldersgrense. Fire biler var involvert i en kjedekollisjon på E39 i Tysvær like etter klokka 1 i ettermiddag. Ingen personer ble alvorlig skadet, men to biler måtte berges og trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Og Skatteetaten advarer mot en ny bølge av falske e-poster som ser ut til å komme ifra Skatteetaten. Mottakere oppfordres til å slette meldingen og aldri klikke på lenker som ber deg oppgi personopplysninger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: Jordhøgalen, underholdningskanal.
1: Vi Vikedal Roots starter jo i kveld, og det med brask og bram. Det blant annet CC Cowboys, DDE og Packers som å få med seg på hovedscenen der i kveld. Og med det fine været som meldt, så blir det nok også tjåkfullt på årets Vikedal Roots. Det bare til å glede seg. Og høydepunktene står i kø hver eneste dag. Vi må jo spesielt nevne lørdagen da, blant annet med Morten Abel, og der Gunnar Andersen med Busseruls, Jubalon og Slogmakerne. Og ja, her liste lang, det bare til å gå inn på rootsfestivalen.no, så får han en oversikt der. Men jeg tror kanskje i år at det blir minst like mye liv på campingen.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Begge foreldrene nå siktet etter at politiet I Bergen I dag tidlig fikk melding om et spedbarn som ikke pustet. Til tross for livreddende innsats ble barnet erklært død kort tid senere. Faren siktet for uaktsomt drap og moren for hensettelse I hjelpeløs tilstand. 43 personer omkom da Morandi-broen I Genova kollapset I 2018. Nå den tidligere lederen for selskapet som hadde ansvaret for broen dømt til 12 års fengsel. Han var anklaget for å bevisst utsatt nødvendig vedlikehold. Lite fisk gjør at Miljødirektoratet stenger for laksefiske I elvene Gaula, Orkla og Verdalselva I Trøndelag fra 1. august. Bare innstramminger I fisketiden ikke nok ifølge Miljødirektoratet. Det argentinske landslaget vil trolig få sanksjoner etter at de kom med et politisk budskap etter VM-seieren mot England I går kveld.
5: For det nemlig ikke lov. Budskapet var Las Malvinas, son Argentinas, som betyr Falklandsøyene argentinske, og det var spiller Giovanni Lo Celso som viste det på et banner. Øygruppen bare noen 100 kilometer fra Argentinas kyst.
4: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. En historisk varmerekord ble I går satt ved Blåsjø, der gradestokken viste hele 25 grader, og dette da 1100 meter over havet. Meteorologene beskriver hetebølger som historisk her I landet. Og Vågsli I Telemark skrev værhistorie med 30,3 grader I går. Det første gang det registrert over 30 grader på en målestasjon som ligger høyere enn 800 meter over havet her til lands. Sommerværet ser ut til å fortsette på Haugalandet gjennom helga. Meteorologene mellom mye sol, lite nedbør og temperaturer dog noe lavere enn på Østlandet. Mot 19 grader kan vi få langs kysten, noe varmere I indre strøk. Vær også oppmerksom på at det blir kjøligere igjen neste uke, og vi kan få regn I slutten av uka. Vikedal Roots byr på flere nyheter når festivalen åpner I dag. Publikum får blant annet et nytt festivalområde, en ekstra scene og for første gang servering av brennevin I et eget område med 20 års aldersgrense. Fire biler var involvert I en kjedekollisjon på E39 I Tysvær like etter klokka 1 I ettermiddag. Ingen personer ble alvorlig skadet, men to biler måtte berges og trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet. Og skatteetaten advarer mot en ny bølge av falske e-poster som ser ut til å komme ifra skatteetaten. Mottakere oppfordres til å slette meldingen og aldri klikke på lenker som ber deg oppgi personopplysninger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. PST pågrep i forrige uke en kinesisk statsborger som siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya, opplyser de. Personen løslatt fordi faren for bevisforspillelse vurderes som svært redusert, men siktelsen opprettholdes. Totalt fire personer siktet i saken. Begge foreldrene nå siktet etter at politiet i Bergen i dag tidlig fikk melding om et spedbarn som ikke pustet. Faren siktet for uaktsomt drap og moren for hensettelse i hjelpeløs tilstand. Bygget med Big Horn Steakhouse og Peppes Pizza ble totalskadd i en brann i Kongsberg i går kveld. Brannen startet ved et gasskap på kjøkkenet og førte til en eksplosjon, opplyser politiet. I ettermiddag rykket politiet ut til Bodø lufthavn etter melding om en utagerende person. Personen hadde blitt kastet av et fly etter å ha nektet å høre på besetningens beskjed om å skru av mobiltelefonen før avgang. Kasper Ruud slet med Jaime Faria, men tok seg til slutt videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad, melder NCB. Nordmannen sikret seg seieren med settsifrene 6-7, 6-4 og 6-2. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Big Horn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det ventet delvis skya. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
0: Kort ventetid på service Bestill nå og bli klar til ferien Sigma Motor I Hemmingstadveien

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann død etter at han falt over bord fra en fritidsbåt I Vestvågøy I Lofoten. Politiet fikk melding om hendelsen I dag tidlig. De kjenner foreløpig ikke til hele hendelsesforløpet. Det pågår livreddende førstehjelp etter en mulig drukningsulykke I Sandefjord. Sør-Øst politidistrikt opplyser at lege- og redningsmannskap satt av på stedet av redningshelikopter. I forrige uke pågrep PST en ny kinesisk statsborger som siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya. Personen løslatt fordi faren for bevisforspillelse vurderes som svært redusert, men siktelsen opprettholdes. Totalt fire personer siktet I saken. Lite fisk gjør at Miljødirektoratet stenger for laksefiske I elvene Gaula, Orkla og Verdalselva I Trøndelag fra 1. August. Bare innstramminger I fisketiden ikke nok ifølge Miljødirektoratet. Det ble en kaotisk 12. Etappe I Tour de France preget av massevelt I dag. Jonas Abrahamsen og Søren Wærenskiold ble involvert I ulykken etter fall fra Fernando Gaviria. Tim Ler vant etappen I Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: flere presentert av
1: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Kul å se kanalen Gjessehand på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
4: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan i verste fall være farlig.
3: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
7: Jeg koser meg i Mikkelparken!
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Været presentert av
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det venter skya. Nord-nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Under hetebølgen I Europa I juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke I Ålesund I kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling I Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
2: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan I verste fall være farlig.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73851.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: godt.
1: Være presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 16 grader.
1: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: om mindre enn ett minut.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Under hetebølgen I Europa I juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer sendt til traumemottak på sykehus etter en front mot frontulykke I Ålesund I kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene totalskadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling I Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
4: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan I verste fall være farlig.
3: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: været presentert av
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
2: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan i verste fall være farlig.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
7: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: været presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadvei.
3: Det ventet delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Under hetebølgen I Europa I juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke I Ålesund I kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene totalskadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling I Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
2: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan I verste fall være farlig.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How Do You Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Hei, da vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg har med meg Lisa Lien.
1: Hei, Egil!
2: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra all slags steder rundt om i verden.
2: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tida nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss!

0: Vi skal høre om et litt spesielt bryllup igjen.
1: Bryllup er kjekt.
0: Ja, vi snakket jo om et bryllup her for noen dager siden, og da var det maraton det gikk I.
1: Ja, stemmer det. Det var noen som gifta seg mens de sprang maraton.
0: Under London maraton, faktisk.
1: Ja, det jo sinnssykt.
0: Hvor hele følget liksom måtte bare løpe med.
1: Ja.
0: Altså, alle som var invitert, de måtte springe 4,2 mil.
1: Måtte de ha på seg finstas?
0: Sikkert noe modifisert finstas I
1: Helt
0: tilfelle.
1: Helt sikkert med litt stretchy, kanskje.
0: Ja, og hvor deilig du føler deg etter å sprunge 4,2 mil, vel heller usikker.
1: Herlige, svære svetteringer og deilikt.
0: Deilikt.
1: Mm.
0: Var sikkert en sporty gjeng. Men der andre som mer spesielle enn det.
1: Ja vel.
0: Og her har vi jo et bryllup som kommer rett ifra Star Wars.
1: Å oh, nei, ja. Har de puttet en Darth Vader som...
0: Hva er det Darth Vader sier?
1: Luke, I am your father.
0: Ja, det er det. Det noen her I en familie som har vært kanskje litt vel oppslukt av denne her en filmserien. Og alle som var invitert måtte kle seg ut som en eller annen figur fra Star Wars.
1: Det
0: fikk de beskjed om I invitasjonen, da Duncan på 41 og Sunny på 39 skulle gifte seg. Venner og familie ble bedt om å komme I Star Wars-kostymer, gjerne med effekter fra science fiction-filmerne. Og til og med presten var med på dette og titulerte de som Han Solo og prinsess Leia.
1: Var dette I Las Vegas?
0: Det skulle nesten tro,
1: ja.
0: Men det var faktisk I England.
1: Ok,
0: ja.
1: I prippende England.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og visst nok så hadde de skrevet om og dette ekteskapsløftene.
1: Vows, ikke jeg ser.
0: Ja. Nei, så det hadde de skrevet om, disse ekteskapsløftene, og da måtte både han og hun love hverandre.
1: Will you follow the force?
0: Ja, I do. Stemme. Follow the force. Og don't get tempted by the dark side. og så selvfølgelig avslutningsvis And we will stay together in a galaxy far, far away
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja.

0: Være presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Vi skal snakke mer om Kina, og denne gangen så skal vi høre om en kreativ mann.
1: En kreativ mann I Kina.
0: Ja, han hadde ikke så god råd. Han hadde bruk for en pickup eller en lastebil.
1: Mm-hmm.
0: Så han gikk på då knakke, nær sagt, altså ja. Bilopphoggeriet.
1: Mm-hmm.
0: Og der fant han et styrehus.
1: Et styrehus.
0: Som var bra.
1: Ja.
0: Og så fant han på en annen bil et lasteplan, altså en bakre delen, ja. Som var bra.
1: Ja.
0: Så han kjøpte begge vraker, tok de med seg hjem I garasjen,
1: mm-hmm.
0: skjerte de I to, begge to,
1: ja.
0: Og fikk de sveist sammen.
1: Fantastisk.
0: Den ene halve bilen var jo bra, den andre var bra på den andre delen. Men han greide jo å sveise det sammen, og han klarte også å få drivverket til å fungere. Sånn at denne her gikk på fram.
1: Det to forskjellige farger på det, da.
0: Ja da, det to ja. Forskjellige biler som bare sveiste sammen. Det ser skikkelig
1: stilig ut.
0: Ja.
1: Ja,
0: og de har jo biltilsyn og sånne ting der også. Så dette her
1: ja,
0: var jo kjapt.
1: Det lov, Monto?
0: Nei, det definitivt ikke lov.
1: Nei.
0: men måten han ble avslørt på, det var det at han hadde glemt en vesentlig ting.
1: Skilt?
0: Ja, det, han hadde skilt. Problemet hadde var bare skilt. Det at han hadde jo skilt ifra den to forskjellige biler oh, ja. Frem og bak.

Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Og her er de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte i går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen i Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner i den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger i sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble i går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen i Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon i kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lekter i Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygge plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: så skal vi høre om en nyskilt 30-åring fra Øst-Kina som spiste 50 sovepiller.
1: 50 sovepiller?
0: Han var sikkert ikke så fornøyd med skilsmissen da.
1: For godt.
0: Det skulle jeg nesten tro.
1: Ja.
0: Det som han hadde tenkt da, det var det at han skulle da forlate denne verden på et vis.
1: Ja.
0: Men det var ikke godt nok å bare spise sovepillene. Han ville gjøre dette her tydeligvis litt mer spektakulært.
1: Akkurat.
0: Så han klatret på toppen av en store bro.
1: Åja, oh så ja. Det, ja.
0: Og der satte han seg på toppen.
1: Klarte han det med 50 sovepiller innenbords?
0: Det var akkurat det. Det vil si han, før han sovna, så kom han seg til toppen av broen også.
1: Han gjorde det, ja.
0: Men han kom seg ikke så veldig mye lenger enn der, så han ble hengende liksom over kanten.
1: Dårlig kombinasjon hvis du skal ta liv av deg selv.
0: Ja, så der fikk han jo masse oppmerksomhet, sant? Fordi at han hang jo over rekker der og snorka.
1: Ja,
0: så det ble jo lagt merke til, så da ble jo politiet tilkalt, som da sendte han på sykehus og fikk han pumpa.
1: Så takket være den geniale broideen, så
0: overlevde han på et vis.

0: I USA så er det masse gameshows, og det er masse, masse TV-kanaler som finner på alt mulig rart for oss å få folk interessert. Og så er det en kanal som har et etter hvert veldig populært gameshow som går ut på at folk skal gitte seg fram til hva setning det er som står på en tavla.
1: Åja, akkurat sånn som Hangman, bare at ingen blir hengt.
0: Hangman har jeg aldri hørt om, faktisk.
1: Har du ikke hørt om Hangman?
0: Nei, ikke.
1: Den har spilt masse på skolen.
0: Oh, ja.
1: Det er sånn at læreren alltid opp bare masse streker, og så skulle vi komme frem til et ord, og da kom det flere bokstaver frem. Og hvis du ikke klarte å finne de rette bokstavene, så ble mannen hengt.
0: Åja, sånt ja, ok, greit. men her er det da en hel setning,
1: ja,
0: faktisk.
1: Akkurat,
0: så her er det flere ord sammen, ja. Da. Og så fungerer det sånn at hvis du greier da å gitte denne setningen med få bokstaver angitt, så vinner du mye penger.
1: Ja,
0: og det begynner jo da med at du bare får en bokstav angitt, og så spørsmålet, hva tror du det står her?
1: Ja.
0: Og det var akkurat det som var greia da, for her var det en 60 år gammel jenta fra New Jersey som faktisk greide å finne ut av hva det sto på tavla, bare ved å få en bokstav angitt.
1: Oi!
0: Og det er ganske mange ord her.
1: Ja,
0: ja.
1: Det tror jeg på.
0: Men når du vet svaret, og du begynner å telle og kikke litt, så skjønner du jo at hun tok han, men altså, jeg tror nok hun hadde litt flaks. Kanskje hun bare svarte impulsivt når programlederen spurte, hva er det som står her? I've got a good feeling about this, svarte hun. Og det var rett svar.

0: Fjellet, presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: skal vi høre om en mann som jobber som anleggsgartner. Det er mulig at han ikke har jobbet med det så veldig lenge, men han jobber i hvert fall som det. Og vi skal til England, til Bolton, hvor vedkommende er blitt skadet etter å ha falt ned ifra et tre.
1: Uff da!
0: Så snakker om en 4-5 meter her, og han ble skadet, måtte på sykehuset. Hvor på da, sykehusoppholdet kostet han 1000 pund, altså rundt 10 000 kroner. Ja. Og i tillegg så fikk han en bot fra forsikringsselskapet for ikke å ha følt sikkerhetsinstruksene.
1: It's hard to be a gartner, tydeligvis.
0: Ja, det ikke bare nissemenn som har det tungt og vanskelig. Det Nei. Kan være vanskelig å være anleggsgartner også. Men det jo litt spesielt dette her, da, fordi måten han ble skadet på tyder vel på at han ikke direkte er medlem av Mensa. Fordi vedkommende, han skal da saga av noen greiner på et tre.
1: Det virker oppdrag, jo tilsynelatenes enkelte.
0: Ja, i oppdrag fra et hotell da, som har leid denne tjenesten, og han kommer og skal saga ned seg greinene. Det høres jo flott ut det.
1: Ja, det er flott. Ja.
0: Så han setter da stien opp.
1: Ja.
0: Og saga av greiner mens han står på stien og lener seg da inn til denne greina.
1: Ja.
0: Ja. Og så går han i bakken fordi han sager på feil sida av greina.
1: Ja.
0: Så da detter jo stien ned.
1: Ikke sant, for han saga av greina som stigen lener seg på.
0: Det blir liksom saga av greina du sitter på.

0: så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og I løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Under hetebølgen I Europa I juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer sendt til traumemottak på sykehus etter en front mot frontulykke I Ålesund I kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alente har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling I Alente-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
2: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan I verste fall være farlig.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
5: Mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.